0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: TDI. Samo hitovi.

0: talk about.
1: Talas kulture. Kulture.
2: Dobro jutro, dobrodošli u još jedan talas kulture na TDI radiju. Danas ćemo pažnju posvetiti jednom narodnom instrumentu sa Južnog Balkana koji ima jednu ili eventualno dve žice. Da, pomislili ste na pravu stvar. Reč je o guslama. Najčešće su napravljene od javorovog drveta, a kao jednožičani instrument gusle se sreću u Crnoj Gori, pa zatim u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Gusle iz Like i Bosanske krajine uglavnom imaju dve žice i napravljene su od 30 upredenih konjskih dlaka, kao što je slučaj sa strunom. Gudala. Gudalo se koristi tako što se povlači po zategnutim žicama, proizvodeći oštar, dramatičan zvuk, koji je inače izuzetno ekspresivan, kao i sama muzika koju gusle stvaraju. Gusle spadaju u instrumente za koje je potrebno veliko umeće sviranja.

TDI Radio. Talas kulture. Slušate Talas kulture na TDI Radiju. Danas ćemo pričati o guslama koje igraju važnu ulogu u istoriji epske poezije, budući da su guslari, narodni pevači, opevali događaje iz nacionalne istorije vekovima. Sve dok ti tekstovi nisu konačno zapisani, većina pesama govori o vremenima otomanske vladavine i nacionalne borbe za nezavisnost. Naporima Vuka Karadžića i mnoge epske pesme zapisane su i sačuvane u ranom 19. veku. U nekim knjigama i publikacijama se spominje podatak da su gusle dočekale Fridriha I. Barbarosu, kada se on u 12. veku sastao u Nišu sa Stefanom Nemanjom, kada mu je Nemanja ponudio pomoć u Krstaškom ratu. Takođe kažu da Barbarosa je bio toliko zadivljen zvukom gusala i pevanjem uz njih, pa se mnogo i sam interesovao za pojedinosti vezane za gusle.

0: Talas kulture.
1: Slušajte Talas kulture na TED radiju. Danas priču posvećujemo guslama kao nacionalnom instrumentu našeg naroda. Priča o guslama i zapisa ima puno, a jedan od najznačajnijih je zapis u Crnoj Gori lekara Simeona Mazarovića iz 1808. godine. On u svom tekstu kaže ovako: njihovi jedini instrumenti su neka svirala od trske i neka vrsta laute koja ima samo jednu stranu i zove se gusle. Ovaj poslednji je najviše u upotrebi i osobito slepci na njemu vešto sviraju. Oni obilaze nahije, kada stignu u neko selo, sednu na zemlju i pretvaraju se da štimuju svoj instrument, da bi stanovništvu dali vremena da se okupi. Kada ocene da je auditorijum dovoljno brojan, oni izvode na svojim guslama melodije omiljene u zemlji i prate ih glas. Taj koncert oduševljava slušaoce, a novac, hleb i druge namirnice daju im se u izobilju.
0: Talas kulture.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Reis islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, uputio je bajramsku poruku ističući značaj vere, zajedništva i mira među ljudima. Poručuje između ostalog da su danas našem društvu potrebni ljudi koji će žrtvovati mržnju zarad mira, podele zarad zajedništva i sebičnost zarad opšteg dobra. Posebno je pozvao omladinu da ne traži uzore u podelama, već u znanju, moralu i radu. Budućnost neće pripasti onima koji budu širili strah među ljudima, nego onima koji budu širili poverenje, razumevanje i dobrotu, poručuje Fejzić.
2: Izmene zakona o nedozvoljenom oglašavanju samo su šminka već postojećeg, kaže predsjednica Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Tvrdi da nema jednog građana koji nije prevaren i da država i nadležno ministarstvo moraju da pronađu način da se suzbije, kako ističe, poplava reklamiranja i počast današnjice. Anketirani građani se na agresivne i obmanjujuće reklame najčešće žale kada su u pitanju društvene mreže.
1: Crna Gora ulazi u period pojačanog turističkog prometa i prvi pokazatelji ohrabruju, poručila je ministarka turizma Simonida Kordić sa sednice koordinacionog tela za pripremu i praćenje turističkih sezona. Kako se navodi, prema stanju na dan Nacionalne turističke organizacije 20. maja, zabeležen je značajan porast broja turista kao i popunjenosti smeštenih kapaciteta u odnosu na prethodnu godinu.
3: Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović primio je Luciju Stanković, jednu od dobitnica prošlogodišnje predsjedničke stipendije, sa kojom je razgovarao o značaju ulaganja u obrazovanje mladih ljudi, iskustvima studiranja na prestižnim svetskim univerzitetima i potrebi da Crna Gora stvara više prilika za nove generacije uspešnih studenata, saopšteno iz Kancelarije za odnose sa javnošću predsjednika.
1: Ministarstvo prosvete, nauke i inovacija i ispitni centar obaveštavaju javnost da će se zbog održavanja samita Evropska unija Zapadni Balkan u Crnoj Gori i planiranih privremenih izmena režima saobraćaja 5. juna, maturski i stručni ispit zakazan za taj datum održati 4. juna kako bi se obezbedili jednaki uslovi i nesmetana organizacija ispita za sve učenike. Saobraćaj na magistralnom putu M3 Nikšić-Plužine bit će privremeno obustavljen 27. i 29. maja u terminu od 10 do 15 časova. Saobraćaj se obustavlja zbog asfaltiranja kolovoza na lokalitetu Zaborje-Jasenovo polje u okviru rekonstrukcije ove saobraćajnice, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Prethodno je bilo planirano da obustava saobraćaja bude u terminu od 11 do 17 časova.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojili su deklaraciju o zatvaranju kancelarije visokog predstavnika, kojom se traži da bude okončana funkcija visokog predstavnika u BiH i zatvoren OHR.
2: Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da izraelske snage pojačavaju napade na libansku militantnu grupu Hezbollah u Libanu. Nakon gotovo tri meseca prekida, iranski predsjednik Masud Pezeškijan naložio je ponovno uspostavljanje međunarodnog interneta u Iranu.
1: Islamska Republika Iran spremna je za rat i u slučaju novog napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela identifikovane su mete, izjavio portparol oružanih snaga Irana Abul Fazl Shekarchi.
2: Rusija je zapretila da će pokrenuti novi talas sistematskih udara na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od svojih najvećih napada na ukrajinsku prestolnicu od početka rata. Novi udari će biti usmereni na centre za donošenje odluka i komandna mesta zajedno sa pogonima za proizvodnju dronova u gradu, saopštilo Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je pre moguće i upozorila građane da se drže podalje od administrativnih i vojnih zgrada.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U sredu pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, na severu ponegde pojačan razvoj oblačnosti, uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljiv, jutarnja temperatura od 7 do 21, najviša dnevna od 22 do 34 stepena.
3: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Ovo je...

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman. Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
3: Dobro jutarnji program!
4: Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za Isi i Papa. Ako niste, kasno je, emisija je već počela.
1: A nismo ni mi spremni za nas.
2: Nismo psihički spremni. Dobro jutro ljudi, kako ste se dobro, što ima novo?
1: Pa, šta ima novo?
2: Ima
1: šta da ti kažem, čovječe, radimo ovde, ustajemo svako jutro. Radi se, nemamo ništa nešto previše novo da...
2: Znaš šta nam treba? Treba nam mir, spokoj i strpljenje kao ovi divni ljudi što su ispred hrama.
1: Aha, jesu.
2: Stigo je pojas Presvete Bogorodice i ispred hrama danima je ogromna gužva i veliki red. Ljudi čekaju da odu do hrama.
1: Jeste.
2: Majka moja je bila... Sinoć i Snajka, majka i Snajka, čekali su 9 sati.
1: Oko
2: je red dugačak.
1: 9 sati su čekali njih dve.
2: Da, 9 sati.
1: U 4
2: ujutru su nešto stigli. I rekli su da će pojas biti tu do 1. juna, produžio je, treba bude do 29. pa će biti do 1. zato što smo ono kao ozbiljni carevi.
1: Svaka čast, čoveče.
2: Tako da gužva malo oko hrama, da znate da, eto.
1: Aha, zbog toga, da.
2: Ali dobro, baš lepe stvari. Sreda, 27. maj, idemo lagano, kafica i buđenje, može?
1: Ajmo polagano, ajde, dobro jutro.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Privreda komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: Sederela.
1: Kako Jason skiči, to je neprocenjivo.
0: Vrišti, brat. Dobro, ljudi, hoćemo sigurno za ili protiv?
1: Uvek.
0: Ja vam dam jedan pojam i kažete da li ste za ili protiv, tako tri puta. Može?
1: Ajde, može.
0: Za ili protiv, evo sad je aktualno, baš sad pričamo.
1: Da.
0: Klima dok spavaš.
1: Joj, ljudi, protiv sam zato što nije dobro, bre, ukuči mi se vrati i ustanem kao zombi, razumeš, samo zbog toga. I nekako mi je sada trenutno rano da spavam sa klimom i da palim klimu, tako da sinoć sam otvorila sve prozore koje sam mogla i spavala tako.
0: Ali i
1: ne
0: bi
1: napravila
0: se,
1: promaju.
0: Ali i tad se oznojiš, ja sam sa sinoć i tako oznojio,
1: pa da.
0: Ono sam se zbunio kad pre, kako sad.
1: Da,
0: znaš,
1: da. Po 300 kreni.
0: Da. Dobro, ja sam za klimu dok spavam, makar se ukočio, makar se razboleo, šta god.
1: Da.
0: Za ili protiv, TikTok pred spavanje. Sad je sve za spavanje.
1: A TikTok pred spavanje za, bukvalno to me uspava baš.
0: Uspava te?
1: Da.
0: Meni pokrene mozak.
1: Pokrene ti mozak?
0: Pokrene me mozak, kao razmišljam, treba mi nešto smirujuće.
1: Da.
0: O čemu
1: da,
0: ne da. Razmišljam.
1: Da, razumem. Pa ne znam, mene uspava TikTok zato što mi izlazi mi sadržaj, ne znam za vas, ali meni ono sadržaj izađe kuvanje bebe i psi. I to je to što meni izlazi i onda
0: što
1: mene to
0: kuva
1: uspava.
0: Kuva bebu, čovjek.
1: Ne znam, dobro
0: kuvanje
1: pitanje.
0: Kuvanje bebe, nemoj to da rada gledam. Preskočite te video snimke
1: dobro
0: kuvanje
1: pitanje,
0: bebe.
1: Dobro pitanje. Morat ću algoritam da se sečem.
0: Dobro, znači za, ja sam protiv, više sam ono TV i neka politička emisija.
1: Da. Što to uspava i
0: da.
1: Manje zanima.
0: To.
1: Da.
0: I za ili protiv spavanje bez jasno.
1: Protiv, spavam s 10 jastoka, bukvalno, nemam...
0: Da, ali ne mogu da razumem,
1: za mene,
0: u hotelima su uvek jastuci
1: debeli. Ja volim.
0: Znači spavam, vrat mi ugao 90 stepeni.
1: Da, joj, zezam te ako je veliki jastuk i ako je tvrdi jastuk, to je zezam.
0: Mnogo je zezam ako je veliki i tvrdi jastuk.
1: Ja sam naglasila jastuk baš...
0: A što drugo? Izvini, the first time Damjano Davis, da.

0: Marketing TDI.
1: Pažnja, pažnja!
2: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
1: Robna kuća Grand.
3: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel All is by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
4: Prava udarna snaga u pravom trenutku. Akumulatori My Way u ponudi kod ovlašćenih Chemo Impex dilera i partnera. Odličan izbor.
5: ChemoImpex.me. Chemo Impex.
1: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Ajmo, još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
7: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Festival ide od 29. do 31. maja, znači za vikend. Biće ovaj festival na Kališu, svašta će nešto biti. Mašta može svašta, tu ima za najmlađe, najkreativnije. Manifestacija bazara, neki...
2: Oldtimeri.
1: Da, oldtimeri, mnogo će biti lepo. Znači svašta nešto i da se jede, i da se vidi, i da se upozna, i bit će neke one razne igralice.
2: Jupi! Znači počelo je lepo vreme, da. Svi sad idemo lepo porodično na druženje.
1: Tako je. Mystical Magical. Yeah.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Pa evo, minut 8, 27. maj, sreda.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sednici Zelene poslaničke grupe gde je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. Sa četiri trake na bulevaru Tivat-Jaz, prema rečima direktora Uprave za saobraćaj, Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj deonici. On je kazao za Radio Televiziju Crne Gore i da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom delu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da bivši funkcioner uprave policije Enis Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. To se navodi u odluci ASKA nakon sprovedenog postupka po inicijativi MANSA. Vašington očekuje da će u narednih nekoliko dana doći do produženja primirja, upozorivši da se mora doći do rešenja za Ormuzski moreuz. IDF je pojačao udare na položaje Hezbolaha dublje unutar teritorije Južnog Libana. Nakon ukrajinskih napada na civilne ciljeve u Rusiji, Moskva je zapretila novim talasom sistematskih udara usmerenih na centre donošenja odluka, vojne objekte i komandna mesta u Kijevu. Ukrajina je mogući napad i upozorenje za evakuaciju stranih ambasada iz Kijeva ocenila kao drsku provokaciju, dok je Pariz saopštio da ne planira da evakuiše svoje državljane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će se sastati u četvrtak na zahtev Kijeva. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umerena, u severnim predelima ponegde pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Šta radi Nolo, a?
2: Nolo.
1: Nolo na Roland Garrosu, ozbiljan hit, bukvalno gledam ono po TikToku Roland Garrosa i ovako.
2: Da.
1: On džuska, on ga kače svuda.
2: A ma, on se provodi čovek.
1: On se provodi na tom turniru. Da, baš. Jako. Ovaj. Igrao sad danas meč protiv Francuza Valentina Roajea. To je drugo kolo Roland Garrosa od 4 sata, to je 16 časova.
2: Da.
1: Pratit ćemo, nema šta, gledat ćemo, ali eto, baš mi bilo drago. I ono što je zanimljivo u sportu, možda isi i vama damama bilo zanimljivo, uvode novu loptu, to sam čitao za svetsko prvenstvo za sledeći mesec.
2: Dobro, 11.
1: juna počinje svetsko prvenstvo u fudbalu.
2: Okej.
1: Lopta unutra ima kao senzore, senzore neke, da kad god dodirneš, ono čita, i kad pređe liniju gola, čita,
2: ona sve zna,
1: znači sve pametna lopta, ono, bukvalno, i puni se na poluvremenu, stavlja se na punjač, kao,
2: stvarno,
1: da, jako dobro,
2: vidjet ćete
1: to će tek da izaći. Sportski.net, ostalo, nema šta.
2: Tako je.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor.

0: jako volim Frank Ocean. Nije to ovo Frank Ocean, ovo je... Jeste, jel'
1: dosta? Jeste, Frank Ocean Lost. Ja izgubio na tapkama juče.
0: Jel jesi?
1: Gdje sam ošurila me neka deca tamo. Razvalila. Sad je, sad sličite su izašle pred vrede Elje za svjetsko prvenstvo.
0: I, dobro, da, jeste. Vidim ja da se tapkaju.
1: Uvijek bude haos oko tog svjetsko prvenstva. Znači svaki put kad se održava, svi to skupljaju, kolekcionari, to... Milion ljudi bude, onda bude Terazije pa menjene sličice, videli ste gužva na Terazijama?
0: Jeste tamo, jeste uvek na Terazijama kod one fontanice.
1: Tako je, uvek je gužva, međutim, uopšte nije jeftino.
0: Da, da, koliko je kesica sličica, nešto? 150 dinara. Bilo 50 dinara. Bre.
1: Bilo je i 20, ako, a bilo je i 15.
0: Dobra, ajde sad kao, okej, okay, ja meni je bilo 50. Kao.
1: Bilo je kopljačka žđave.
0: Ja kad sam Wings skupljala, bilo je 50. Kao.
1: 50 je kao bilo, uf, okej, ali ajde, 25 je bilo kao da skupiš dve. Ima više sličica, znači ima 7, čini mi su kesici, ali 150 dinara kesica.
0: Da, da, jeste, pa da, treba dosta da se popuni taj album, ali verujem da je zanimljivo klincima i sve to. Realno je, mene kao ženu, ako pitate bacanje para, ja jedini album za sličice koji znam skoro je estradne zvezde album. Sezam produkcija, ono i to. Da, ja znam za taj album sa sličicama i mi smo po firmi ovdje to skupljali i svako ima na stolu po jednu estradnu zvezdu, Janu, Ćanu i tako dalje.
1: Lukas, Đani i to.
0: Da,
1: ja sam, ajde pričam o albumima za sličice koje ste skupljali. Ja to, ako imate to, pišite na Viber 069-308-9399. U moje vreme je bio revolucionalan album za sličice Simpsonovi.
0: Simpsonovi su
1: imali, imali su sličice koje smrde, koje mirišu.
0: Kidanje.
1: Znači nešto je bilo kao osjećaš smrad, ono kao kobasica, ne znam da to miriše.
0: Da, da.
1: Ali znaš kao ima tako nešto.
0: Da, da, ali jako zanimljivo, jako zanimljivo.
1: Harry Pottera sam skupio isto.
0: Jel da?
1: Ne znam
0: da, ja sam ove crtače koji su se vrtali u tom trenutku, ja sam to uglavnom skupljala, ali da bi na velikom odmoru u školi osnovnoj, naravno smo se svi tako potapkali i to nam je bilo jako zanimljivo i to smo svi radili.
1: I najbolji album svih vremena, Football Fan, karikature ovih karikature futbalera, to je najbolje nešto na svetu što je ikad postojalo. Evo, kaže Jarmo, Space Jam, Michael Jordan, kidanje.
0: Da,
1: tako da, eto, idemo na Black Friday.
0: Ajmo Black Friday.

0: albumi sa sličicama, razni, razni.
1: Pitali smo sa koji ste vi album za sličice skupili, se pristio malo nostalgije i to, pisali ste na Vibro, možete i dalje 069-308-9399, šta kaže Nikola?
0: Evo Nikola kaže, skupljali smo Izija.
1: Easy.
0: Yes, go
1: da,
0: easy.
1: Ja u New York, sad je
0: easy. Sad je u krizi,
1: da.
0: Ima i to, da.
1: Easy, tajni agent, bravo, bravo.
0: Da, da.
1: Šta kaže Lidija?
0: U moje vreme je bila Sarah Kay, to je bilo jedino što sam skupljala, gde sam bila oduševljena, to je generacija, ta generacija prepoznaće se mnogi, da.
1: I Himen.
0: Himen, da.
1: Himen, imam silu. Ja, jak dobro. Šta kaže Olivera? Koje je album za sličice kupila?
0: Olivera kaže isto tajni agent Izzy, Barbie, naravno, Winx,
1: da.
0: Ja sam isto skupila, da, i Harry Potter.
1: I Harry Potter.
0: Jao, evo kaže Marko, životinsko carstvo.
1: Bravo, bravo.
0: Da. I Euro 96 i kaže Anđela, kaže Pokemoni.
1: Pokemoni na album za sličice, to bi skupila.
0: Da, i Digimon, ja sam više volila Digimone nego Pokemone, ali da, kidding.
1: Evo ima i Disneyjeve princeze album je bio.
0: Koliko? Disneyjeve princeze, bukvalno...
1: Jako dobro.
0: Da,
1: jako
0: savršen.
1: Dobro. Evo ima album Hugo, ima album Bruce Lee, to mi je vrhunski. I ovdje ima još jedna poruka, vidio sam album Milana Stankovića.
0: Znači samo za njega.
1: Samo za njega. Googlali smo, postoji album za sličice Milan Stanković, isključivo samo Milan Stanković. Jako dobro.
0: Jako dobro.
1: Kolekcionarski.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sednici Zelene poslaničke grupe gde je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. Sa četiri trake na bulevaru Tivat Jaz, prema rečima direktora Uprave za saobraćaj, Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj deonici. On je kazao za Radio Televiziju Crne Gore i da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom delu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da bivši funkcioner uprave policije Enis Baković nije dostavio detaljne podatke o osnovima sticanja nepokretnosti na Žabljaku, niti je prijavio novčana sredstva. To se navodi u odluci ASKA nakon sprovedenog postupka po inicijativi MANSA. Vašington očekuje da će u narednih nekoliko dana doći do produženja primirja, upozorivši da se mora doći do rešenja za Ormuski Moreuz. IDF je pojačao udare na položaje Hezbolaha dublje unutar teritorije Južnog Libana. Nakon ukrajinskih napada na civilne ciljeve u Rusiji, Moskva je zapretila novim talasom sistematskih udara usmerenih na centre donošenja odluka, vojne objekte i komandna mesta u Kijevu. Ukrajina je mogući napad i upozorenje za evakuaciju stranih ambasada iz Kijeva ocenila kao drsku provokaciju, dok je Pariz saopštio da ne planira da evakuiše svoje državljane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će se sastati u četvrtak na zahtev Kijeva. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umerena, u severnim predelima ponegde pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: PDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat, ispred svih.
2: 9 sati, 10 minuta i pravo je vreme da pročitamo još vaših poruka.
3: A jeste, boga mi, ajde.
2: Dakle, pitanje smo imali, koji ste album za slične skupljali, pisali ste na Viber 069-3089-399, došlo 2000 poruka.
3: Jeste, bukno.
2: Ajde da izdvojimo neke, može?
3: Ajde, vidimo šta kaže Nenad, kaže skupljao sam Čipi kao sličice.
2: Čipi kao.
3: Jao, i kidanje.
2: Na moj brazir to zvao Pići kao.
3: Jeste, Pići kao.
2: Pići kao, idemo dalje. Vidiš šta Marko kaže?
3: Aha, kaže Marko, pozdrav ekipa, imam u kolekciji skoro 100 albuma. Pretežno fudbalski, ali ima malo i košarke, pikada.
2: Da.
3: Pikada, šta je ovo?
2: Formula 1.
3: Aha, dobro.
2: MotoGP
3: i također sakupljam i kartice Formula 1.
2: Bravo, Mare, bravo. Znači to je kolekcionarski, ono baš.
3: Jaj, vidite šta kaže Stefan, sakupljao sam kao male sličice iz Turbo žvaka.
2: Turbo žvaka, da, to su ovi bili oni automobili isto. Kaže, Ratovi zvezda, 90-ih, Jasmina je skupila to, Kassandra sličice.
3: Joj, Kassandra.
2: Lepo, neke su bile jako, jako popularne.
3: Jeste.
2: Super. Savršeno,
3: da,
2: znači
3: savršeno,
2: milion bukano, sličice ima.
3: Milion albuma, svašta smo to radili, a meni je omiljeno ko sličice. Ipap, nemam.

0: E, da, 9 sati 24 minuta, došlo nam je malo da prilisamo društvene mreže,
1: a? Misliš, a? Pa dobro, da. To onako radimo svako jutro, po celo jutro, tako u pauzici između kafice i to. Tako da, ajde, ja sam našla jedan tweet.
0: Ajde.
1: Kaže, ako u razgovoru kažem, svašta. Znači da te ne slušam već 10 minuta, bukvalno.
0: Svašta.
1: Svašta, ili bukvalno.
0: I pakao, pakao.
1: Pakao, pakao, pakao. To znači da te baš ništa nisam slušala.
0: Ne zanima me uopšte sada priča. Jako, jako dobro. Ja imam jednu situaciju. Status je napisao Liki, upravo je.
1: Dobro.
0: Kaže, brate, šta se radi dok ti majstor popravlja umivaonik? Malo mi je glupo da gledam TV jer ispada kao da roba imam u kući, a neću ni da ga nagledam, ono iza leđa mu stojim jer ispada kao da imam roba u kući.
1: Jeste.
0: Ja i dalje ne znam šta se radi. Ja kažem, jel treba neka pomoć? Ajde, ako ti treba nešto vići, hoćeš da popiješ nešto, hoćeš da jedeš.
1: Očekuješ da on tebe uposli da bar nešto mu spremiš ili šta god, kapiraš? Jer kao sednem i listam kanale na TV-u i kao bukvalno sam u fazonu, ajde donesi mi čašu vode.
0: Ti radi,
1: da,
0: ti radi, a ja ću dao.
1: Da.
0: Tako neko ima odgovor, nek pošalje, šta se radi.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje prelepo vreme, bit će sunčano tokom celog dana, a u nekim delovima možda malo oblaka. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 34 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Ne!

0: We are the people, Empire of the Sun. Znamo dve reči. Dobro, ljudi, sreda je 27. maj, danas imam antidepresiv, to je emisija koja sluša vas od 4 do 6 na TD radio, normalno. Jesper,
1: Stefan, Enes i Pap sa vama.
0: Tako je.
1: Pričaju uglavnom neke centralne teme, vi zovete, šaljete poruke, jako je dobro, vrlo interaktivno.
0: Ođeš, nećeš, baš je dobra.
1: Jako je dobra, tako je, da, a šta ćemo mi da se čujemo sutra isto vreme?
0: Tako je, od 7 do 10, ljubimo, sad ćemo.
1: Ajde, dobro jutarnji program
2: TDI. Pre slušanja dobrojutarnjeg programa proveriti da li ste psihički spremni za ISI i PAP.

0: TDI.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
1: Snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing TDI Radija 067 561 999.
6: Slušate

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ritam dana u toku i dobro jutro ljudi, kako ste? Ajmo da se razbudimo kako valje i kako dolikuje 10 sati. Pa kako ste ljudi? Jesmo li odmorili od jučerašnjeg napornog dana? Pa kad pogledamo da smo na pola nedelje, sigurno se već spremamo polako za planove gde, šta, kako od petka, kad završimo posao, pa do nedelje uveče. A za vikend ima onako baš dosta dešavanja, naravno ono što je za muškarce najbitnije, to je finale Lige šampiona se održava, pa će biti ozbiljno puni kafići s ljudima koje je planirao da ode za vikend, to je za subotu uveče, da zna da se igra finale Lige šampiona i na vreme da zauzme mesto. A kad se pogleda, to je ipak kruna fudbalske karijere, dobre ekipe igraju i ko je trenutno na poslu? Samo lagano. I to bez stresa, tu smo da preguramo zajedno smenu i da uživamo samo hitovima. Može naravno se popije kafica, uvek dobro dođe koje god da je doba dana ili vreme. Mi koji radite drugu smenu, da se spremimo i budemo lagani. Danas dobro da se isplaniraju obaveze, preprodne da iskoristimo onako maksimalno. Svakako su najavili 34 stepena za danas, pa ko voli sunce i toplo vreme, tačnije volimo ga svi, ali ako smo u fazonu, ma upeklo je sunce, klimica, kafica i gledanje nekih filmova, serija, bit će sasvim dovoljno, a za nas koji obožavamo to, naravno neka lagana šetnica, baštica u kafiću i uživanje. Dobro, ostalo nam još jedno 3-4 dana do početka juna i tu smo tačno na pola godine, tako da stižu nam i odmori. Pa da se to sve lepo isplanira na vreme, da ne bude ono u posljednjem trenutku pred put i jao, zaboravio sam da uzmem ovo, ono, znate na što mislimo, fali mi peškir, fali mi majica, jao, nemam kupaći. Moramo sve to da napravimo neki spisak, pa da se to sve organizuje kako treba, a mi možemo nazad na muziku. I naravno, uvek pozitivan vibe, tu je ritam dana, tu su samo hitovi, bucalo sa vama sve do dva, sunce na polju. A gde ćemo bolji početak dana? Pa upravo gde god da ste, da li se vozili, želimo vam srećan put, da li radimo, izgurat ćemo smenu, ili se šetamo, odmaramo, želimo vam dobar dan još jednom i neka bude prelep dan. I da pojačamo pesmu koja nam stiže, jer nam stiže Billie Eilish u nastavku.

0: samo hitovi.
1: TDI Radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas nas očekuje prelepo vreme, bit će sunčano tokom celog dana, a u nekim delovima možda malo oblaka. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 34 stepena.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
6: IRCOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme. Oh, yeah.

0: Centar dana na TDI radiju.
1: 10:35, 27. maj, pa tamanka naše drage dame misle da mogu ono da odahnu od nas i našeg sporta, kojima je verovatno već ovih mjeseci preko glave. I ono fazonu su, evo sad, leto, taman, šetnica pored mora, uživanje, ma nema više ono njegovog au, taj gol. Pa da je pao moj tim ne bi izgubio. Ali moramo malo da vas razočaramo, nemojte se ljutite. Kraj maja i deo juna su rezervisani za Novaka Đokovića i Roland Garrosa. Ali dobro, kad se pogleda, svi mi volimo Đokovića i te teniske utakmice možemo da gledamo zajedno. Pa da onako, da ih pogledamo zajedno, jer zna da bude jako zanimljivo. I da, inače, počeo Roland Garroso pre dva dana, koji održava se u Francuskoj. Naravno, kako veliki turniri da prođu bez svetskog broja 1 tenisera Novaka Đokovića. Pa kad pogledamo, tačnije na Parijskoj šljaci se igraju mečevi drugog kola, a na terenu će biti tri predstavnika iz Srbije u muškom singlu na Roland Garrosu. Pošto su zrebom smešteni u isti deo kostura, to ko nije upućen za deo kostura i ko ne prati onako tenis, to vam je onaj, deli se na dva dela da bi se stigli, da bi igrači stigli do finala. I onda u tom jednom delu od prvog kola pa sve do polufinala se sudaraju jedan igrač sa drugim, da bi eto se našao na kraju finalista. Đoković će odmeriti snage danas sa Francuzom Valentinom, koji je trenutno 74. igrač sveta. Njihov meč zakazan je kao treći na stadionu Filip i neće početi pre 15 časova, evo koliko vidimo. Dok Hamad Međedović ima baš težak zadatak, igra protiv 15. nosioca Kasperom Rudom. On inače zna i Đokoviću da nanese noćne more ako mu se igra. Nije uopšte lagan igrač, ali verujem u Hameda. Njihov susret postavljen je kao posljednji četvrti meč na stadionu Suzan i neće početi pre 6 popodne. Dok Miomir Kecmanović igra u drugom kolu, čeka Portugalca Nuno Borgesa i igra na terenu broj 12 oko 3 popodne. Uvek to može vreme nekada se pomeri za pola sata, sat, ovisno si koliko se igra utakmica. A naravno, dok mi sve to čekamo i ako želimo da pogledamo, tu su nam naravno samo hitovi na TDI-u i stiže nam jedan ozbiljan pevač koji je skoro izbacio novi album u nekom drugačijem vibe-u, nekoj drugačiji muzici. Do sad je bilo onako pop, a sad je alternativna muzika i podelio onako mnogo fanova. I u smislu, neki su kao ali ovo dobro zvuči, dok drugi, ajde, ipak vrati se na ono što znaš. I na svetskim broj listama je među prvima i po slušanosti i po koncertima i po svemu. Pa ajde da čujemo Harry Stylesa i American Girls u nastavku.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Ćao, ćao ljudi, 10 sati i 45 minuta. Pa do sad smo se razbudili sigurno, a ono što nam stiže na listu, pa to je Maneskin. A ono što je ludilo kod njih, što smo saznali, ljudi danas pune stadione, a

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Frontman Damiano David, koji inače ima i kod nas na listi, ima onako energiju kao da ispoji 70-ih godina. Pola ljudi sluša muziku, pola gleda šta će obući sledeće. Tako da ima taj neki dobar trip. A opet i pored svega toga, bend stvarno zna da svira. To je danas onako u slučaju zbog viralnih bendova koji znaju sve onako elektronski da ubaci i da pustoni ljudi se viraju i dalje. Tako da, stiže na Maneskin, pesma Supermodel. Gde god da smo, šta god radili, ajmo da ih poslušamo kako zvuče.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 10 sati i 53 minuta, 27. maj, što znači da nam stiže jun za jedno 4 dana. To je ono pravo vreme kad ti mozak više nije na poslu, nego na mapi gde ćeš da pobegneš makar na par dana. A znate ono kad krene lepo vreme, ljudi polako nestaju iz grada, a svi se razgovori se svode na isto, jer si smislio gde ćeš na more. I realno koliko god svaki godine je pričali ma neću nigde, ajde ovu godinu da preskočim, na kraju svi završimo sa peškirom preko ramena i japankama u gepeku. A crnogorsko primorje uvek je neki klasik koji nikad ne izlazi iz mode. Pa nije ni čudo, blizu je, sedneš u kola, tu si za par sati i osjećaš onaj miris soli u vazduhu. A imaš i sve moguće varijante, ako hoćeš gužvu muziku da se ne spava do jutra i da se dobro provodi, pa tu je naravno Budva. Ako hoćeš malo mirnije da piješ kafu uz more i ne slušaš svaki drugi dan ono ko šta pušta isti letnji hit, pa tu je Petrovac. A ako želiš baš ono filmski da šetaš uveče pored zidina, da jedeš ribu, da gledaš brodiće, Kotor i Herceg Novi su priča za sebe. A ko želi vrhunske matine, dobre dnevne žurke, otvoreni studio TDI-a, pa tu je naravno Kamenova plaža, jedno od najboljih mesta u Crnoj Gori i najbolje mesto za provode i za ekipe. A najčešće planiranje ovog odmora kad krene, pa nema samo odmor, nego ono pre toga, kad se otvore grupe na Viberu, na aplikacijama i krene haos, jedan druga šalje apartmane, drugi kaže, brate, ovo je preskupo, treći bi hotel sa bazenom za cenu parking mesta i naravno dođe ona jedna što kaže, ma možemo i bez rezervacije, tako je najbolje i uvek to stvarno ispane najbolje. A cene, pa što se tiče cena kad krene po tim grupama, nisu više kao nekad, da se ne lažemo. Ali opet kad podeliš smeštaj sa ekipom gori, uzmeš neku varijantu van centra, može i u centru, može lepo da se prođe. Plus, iskreno, pola letovanja ode na to što sediš u nekoj bašti u slano piće i pričaš neke priče do 2 ujutru. A to možeš realno i najskuplju i najjeftinijoj terasi pored mora. A najbolji deo mora? Pa nije ni plaža, ni slike za Instagram, nije ni to što izgoriš prvi dan pa moramo da se mažemo kiselim mlekom ili jogurtom. I nije to što ćeš da sediš u kafićima do 2 ujutru, nego ono uveče kad se vratiš umoran od sunca, slan od mora, sedneš negde pored obale i nemaš ni jednu normalnu temu. Samo lagana priča, samo hitovi idu u pozadini i osjećaj da ti je glava konačno prazna od gradskih obaveza. Tako da, jun kad dođe, bukvalno je nekako posljednji znak da treba nešto da se organizuje, jer ako se čeka jul, pa kreće ono standardno, nema mesta, sve je skupo, gužve na granici, pa jao kako ćemo. Sad je baš taman vreme, malo spontanosti, malo dogovora i eto ga, primor je tu i dobar provod. A realno, nekad je dobar odmor, dobar odmor ne treba ni luksuz, ni plan do detalja, onako da ispišemo, prvi dan ćemo ovo, drugi dan ćemo ono, pa tu ćemo da idemo, ovdje ćemo da jedemo. Dovoljno je dobro društvo, more i ona prava spontanost da kažeš, e, idemo sad, to su najbolji provodi. A mi znamo šta je, naravno, još bolji provod. Pa to je naravno tokom celog dana TDI, ritam dana i samo hitovi koji su najjači svakog dana, svakog sata. Ono što nam sledi u nastavku, The Script i pesma Rain.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Na Grahovu je u toku velika akcija policije koja na tom području ponovo traži odbeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića, saznaje portal Adria. Akcija je prema nezvaničnim informacijama počela rano jutros. Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je deo kriminalne grupe, takođe odbeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicara. Milović je umeđu vremenu optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je navodno švercovala drogu, prala novac. Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem. Nijedna do sada nije dala rezultate. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uveravaju da se intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema. Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sednici Zelene poslaničke grupe gde je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost. Muslimanski vernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, veru, solidarnost i brigu za druge. Zvaničnici Crne Gore čestitali su vernicima praznik. Policija je podnela krivičnu prijavu protiv AM iz Podgorice zbog sumnje da je u zoni morskog dobra u Ulcinju bez potrebne dokumentacije izgradio stambeni objekat i bazen, čime je, kako navode iz uprave policije, pričinjena materijalna i ekološka šteta. Novak Đoković igraće danas oko 16 časova meč drugog kola Roland Garrosa protiv Francuza Valentina Roajea, saopštili su organizatori.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umerena, u severnim predelima ponegde pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog smera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: TDI Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje prelepo vreme, bit će sunčano tokom celog dana, a u nekim delovima možda malo oblaka. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 34 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: 11 sati i 36 minuta. Pa dobar dan ljudi, kako je? Još malo i eto, gotovo je prva smena, nema šta. Danas se očekuje 34 stepena, što je stvarno odlična temperatura. Odmah se zna da će biti pozitivan vibe, da u saobraćaju nema nervozi, da nema onako pola sata na trubu. Svi ćemo biti lagani, klimica se upali ili se otvori prozor, pono vetar okosi taj vibe. A naravno na radiju samo hitovi idu i tu nema greške. Pa šta god radili upravo, da li smo na poslu, nekoj šetnici ili na kafici sa ekipom, nastavljamo sa vrhunskim hitovima tokom celog dana. Pa ajmo ono da pređemo na muziku i na dobar vibe. It's Your Young u nastavku.

0: Marketing TDI.
1: Vece Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Sa Podgorice Božaj. A u periodu od 26. maja pa sve do 30. maja u vremenskom intervalu od 11. uveče pa sve do 3. popodne odobrava se promena režima saobraćaja sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja asfalterskih radova na regionalnom putu Mateševo-Kolašin. A od 18. maja ove godine pa sve do 30. juna odobrava se promena režima saobraćaja isto sa dvosmernog na neizmenično odvijanje saobraćaja zbog izvođenja radova na izgradnji bulevara ulice Vojsavljevića od ulice Kralja Nikole do ulice Princeze Ksenije u Podgorici. A za period od 7. aprila pa do 30. maja u vremenskom intervalu od 8 ujutru do 4 popodne, taman dok smo na poslu, odobrava se zauzimanje delova kolovozne površine magistralnog puta zbog izvođenja radova na izgradnji pristupne saobraćajnice za novu autobusku stanicu na lokaciji Šište Tigalo. I zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona u periodu od 25.5. pa sve do 15.10.2026. godine svakog dana u vremenskom intervalu od 7 ujutru do 24 časa na sledećim delovima regionalnog puta. Kotor Trojica, opština Kotor do mesta Krstač, opština Cetinje. A zabranjuje se saobraćaj svih kategorija vozila u periodu od 25. maja ove godine pa sve do 15.10.2026. svakog dana na deonicama regionalnih puteva od mesta Krstač, raskrsnica do mesta Trojica i smera Njeguša u smeru Kotora u vremenskom periodu od 8 ujutru do 3 popodne. Isto tako i do mesta Trojica pa od mesta Krstač i smera Kotora u smeru Njeguša u vremenskom intervalu od 2 popodne do 7 popodne. Isto tako i za deonicu Međuvrše, Lovćen od parkinga do Muzoleja u oba smera. I iz Automoto Saveza kažu da je intenzitet saobraćaja umeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca. Što je normalno, dosta nas se vraća sa posla, dosta turista već dolazi, polako se otvara i predsezona, a i sezona. Pa svi jedva čekaju da u ovo neko vreme osete miris soli pored nekog restorana dok piju kaficu i jedu plodove mora. Pa tako će većina nas čim uzmemo odmore. A vi gde god da ste krenuli, mi smo tu sa vama, ekipa Ritma Dane tu sa vama da se provozamo zajedno, pa i ako upadnemo u gužvu zajedno i da sačekamo to i da se družimo sve do 2 popodne. Trenutno je 10 do 12, pa može još jedna kafica da se popije, a mi prelazimo naravno na muziku, jer tokom celog podneva je vrhunski ritam i dobra energija. Stiže nam Yearbooks, pa ajmo da čujemo ovaj jedan veliki hit u nastavku.

0: Zara zna da zavoza sa svojim hitom Crash. A evo, 27. maj i još nekih dve nedelje i stiže nam svetsko prvenstvo i svi mislimo će ovo svetsko prvenstvo 2026. godine biti ono totalno ludilo. I to onaj dobro fudbalsko ludilo. Znate ono kad ceo svet bukvalno, ali mesec dana živi za fudbal, ovo će biti baš to. Samo još veće, prvi put u istoriji održava igraći 48 reprezentacija umjesto 32. Tri domaćina, Amerika, Kanada i Meksiko, znači bukvalno pola planete će biti uključeno u ovo. I već sad možemo da zamislimo kako će to izgledati kod nas, naravno na Balkanu standardno, niko neće spavati normalno zbog termina u kojim se odigravaju utakmice. Biće ono, aj samo na prvo poluvreme da skoknemo, a završi se u 3 ujutru uz četvrtu kafu ili neko piće i raspravu među drugarima, da li je penal bio čist ili nije. I naravno, svi postanu selektori iste trenutke, čovjek koji tokom godine gleda dve utakmice odjednom zna tačno gdje treba da igra vezni red iz Brazila i da li on stvarno Brazilac. A najveće od svega toga što svjetsko prvenstvo nije samo fudbal, to postaje poseban način života. Odjednom znaš raspored svih utakmica bolje nego svoj posao. Ljudi zakazuju roštilje po grupama, planiraju godišnji po nokaut fazi, a ono, nemoj svadbu tog dana, igra se bre četvrt finale, gdje ćemo, pa svi ćemo gledamo u svadbu, niko u prvi ples. A iskreno, ovo novo uvođenje pravila formatu sa 48 ekipa bi moglo da donese baš dosta više onako uzbuđenja, više reprezentacija, više iznenađenja, Kanada prvi put u istoriji, više onih priča kad neko mala zemlja napravi haos favoritima, to je čar nekako svjetskog prvenstva i uvijek se pojavi neka, da kažemo, reprezentacije koje nikad nije niko ozbiljno računao, pa odjednom pola sveta navije za njih jer su totalni outsideri, a mi sa Balkana pogotovo navijamo za njih, kao i one godine Leicester kad je osvajao Premier Ligu. A tek atmosfera u Americi i mešanje severa i centralne Amerike, mogu se zamisle fan zone, muzika, mešanje navijača iz svih krajeva, bit će onako festival fudbala. I realno, Amerikanci možda nisu odrasli uz fudbal kao mi, ali kad oni naprave spektakl, naprave ga baš ozbiljno, pogotovo što će biti halftime show u finalu, gdje će biti Shakira, Madonna i BTS, to će biti ozbiljno ludilo. I već sad kreće ona klasična pitanja, može li Messi još jednom? Je li ovo posljednje Ronaldovo svjetsko prvenstvo ili će čovjek da igra do 56. godine? I da li konačno dolazi nova generacija ili ćemo i dalje se oduševljamo ovim našim starima? Ali klinci poput ovog malog Jamala već dolaze da ukradu šou starijima, pa ćemo pustiti da je vidimo šta će da uradi. I znate šta? Šta je zapravo najljepši deo svjetskog prvenstva? Pa to što ni mjesec dana mi bukvalno imamo istu temu. Uđeš u pekaru, radnik priča o utakmici, sedneš u taksi, analizira se formacija, odeš na kafu, raspravlja se ko osvaja. Ljudi koji ne poznaju krenu da se grle kad padne gol u 90. minutom, ma nema, bukvalno svjetsko prvenstvo spaja sve nas. A nema mnogo stvari danas koji mogu tako da spoje ljude. Eto, Eurovizija, sad svjetsko prvenstvo. Tako da iskreno mislimo da će leto 2026. biti baš ono pravo fudbalsko leto. Mnogo utakmica, mnogo nerviranja, mnogo smeha i milion onih reči. A brati, jesi ili video šta je promašio, pa to bi ja dao. I već znamo da će svi pričati kako nećemo da se ložimo previše, a onda završimo potpuno izgubljenu prvenstvo narednih mjesec dana. I to je stvarno tako. Pa eto, čekamo 11. jun da vidimo šta će se dešavati. Ima dosta iznenađenja i nova lopta koja mora da se puni na poluvremenu. O tome ćemo nešto kasnije, to je fascinantno što su izmislili. 11. jun do 19. jula, pa tako da ako ste planirali odmor, morate da imate izgovore kod naših lepših polovina, da ne bi bilo jer smo se dogovorili. E pa da znate kad šta kako i čekamo. A mi u nastavku možemo da čujemo moju koleginicu Jasminu i šta nam je spremila u najnovijim vestima.
1: Vijesti. TDI Radija.
2: Prema nezvaničnim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi po prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje albanske alternative Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije. U apelacionom sudu Crne Gore održana je sednica vijeća u predmetu protiv Duška Kneževića, Marka Nikolića, Dijane Zečević i pravnog lica Atlas Banka Podgorica, poznatom u javnosti kao slučaj aerodromi. Iz apelacionog suda saopšteno je da će odluka o izjavljenim žalbama biti doneta u zakonskom roku, a nakon što bude doneta, javnost će biti blagovremeno obaveštena, navodi se u saopštenju. Na Grahovu je u toku velika akcija policije koja na tom području ponovo traži odbeglog suspendovanog policajca Ljuba Milovića, saznaje portal Adria. Akcija je prema nezvaničnim informacijama počela rano jutros. Policija za Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje, a potom i optužbe specijalnog državnog tužilaštva da je deo kriminalne grupe. Takođe odbeglog vođe kriminalnog kavačkog klana Radoja Zvicera. Milović je umeđu vremenu optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je navodno švercovala drogu, prala novac. Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem. Nijedna do sada nije dala rezultate. Od ubistva Duška Jovanovića, urednika Dana, navršavaju se 22 godine, a nalogodavci, organizatori i počinioci tog zločina još nisu poznati. Duško Jovanović ubijen je u noći 27. maja 2004. godine u Podgorici, nakon što je izašao iz redakcije Dana. Iz crnogorskog tužilaštva uveravaju da se intenzivno radi na rasvetljavanju slučaja ubistva Jovanovića, ali odgovornih i dalje nema. Muslimanski vernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, veru, solidarnost i brigu za druge. Zvaničnici Crne Gore čestitali su vernicima praznik. Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević razgovarala je u Parizu sa predsjednikom odbora za evropske poslove Senata Francuske Jean-François Rapenom i članovima odbora o napretku Crne Gore ka članstvu u Evropskoj uniji. Ulozi Francuske u završnici pregovaračkog procesa kao i o novom političkom zamahu politike proširenja Evropske unije.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i toplo, u drugom delu dana slab do umeren, a u severnim predelima ponegde pojačan razvoj oblačnosti, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren, promenljivog smjera, najviša dnevna temperatura 34 stepena.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio. TDI Radio. Ritam dana. Ritam dana. Do-wop-a-do-wop.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 15 minuta, 27. maj, pa ko kaže da pre malo, ono, 3-4 dana pred leto nema nekih dešavanja po Primorju? Pa naravno da ima, uvek ima. I uvek su to neka zanimljiva dešavanja koje uvek treba posjetiti. Pa evo, prvo smo na internetu našli da u Tiftu kraja maja opet prave ono veliko međunarodno takmičenje gitarista, Montenegro International Guitar Competition. Takmičenje je internacionalno u gitara. I nije to neka ona mala lokalna priča, nego baš ozbiljna događaj. Ono traje već 20 godina, ove godine mi je 20. jubilarni rođendan, ajde tako da kažemo. Zamisli koliko ljudi je prošlo za sve ovo vreme kroz to. A najluđe što dolaze svi gitaristi bukvalno iz celog sveta. Znači nije to ono samo Balkanu, bukvalno ceo svet. Kažu da je kroz festival do sad bilo učesnika više 120 zemalja sveta. I to je baš onako fascinantno. Mali Tivat, more, palma i okolo ljudi iz raznih krajeva sveta došli da je zbog gitare i muzike. Inače, to će biti 29. i 30. maja u Centru za kulturu Tivat. A u petak uveče imaju gala koncert, što zapravo može da bude baš dobra varijanta za izlazak. Onako malo regionalnosti, ne bude to stalno neki klub. Ono kažeš, lepšoj polovini, da li je devojka, ili ako devojka hoće da izvede momka, kažeš, imam neku originalnu ideju, ajde, ne bude to stalno bioskop, pa izvedete na gitarijadu. A nastupaju baš neki ozbiljni gitaristi, među njima Nađa Janković, Stefan Kostić iz Crne Gore. Znači, za njih mi znamo da će pobediti, ali ajde da pustimo strance da se nadaju. Plus jedan duo iz Rusije koji svira zajedno dve gitare. I iskreno, ta gitara uživo ume baš da napravi atmosferu, posebno u onako malo manjim akustičnim salama. A u subotu kreće takmičenje, tu nastupaju klinci, školarci, mlađi muzičari, razni ansambli. Biće ono više kategorija i dolazi međunarodni žiri, znači ozbiljna priča na maks. A opet nije ni ono ukočeno da moraš da budeš stručnjak za klasičnu muziku da bi ti to bilo zanimljivo. Biće onako lagana varijanta, zezanje, uživanje. A još jedna zanimljiva stvar, ovaj festival je bio nekad deo velike evropske mreže, pa su se povezali tako sa mladim muzičarima iz Evrope. Tako da nije fazon samo dođeš, odsviraš i ćao, nego ljudi stvarno preko toga grade karijere i upoznaju scenu, što je stvarno odlično. A generalno, šta je onako baš top? Što se ovakve stvari dešavaju na Primorju. Jer leti svi očekuju samo onako klubove i narodnu muziku, a onda naletiš na ovako nešto skroz drugačije. I realno zamisli, kraj maja, Tivat, šetnja pored mora, miri soli, a posle odeš na koncert gitare. A ima baš neki dobar letnji vibe, zar ne? Realno, kad se pogleda, eto prilike, eto dobra ideja za date. Ovo može i sa ekipom da se ode, malo se uživa, malo se i popije, što da ne, a i uživa se, nema šta. Svakako mi znamo šta pravi dobar uvek vibe, da li smo pored mora, da li smo u kolima, da li smo u šetnjima, gde god, da smo na poslu. To su naravno samo hitovi na TDI-u, 12 sati i 19 minuta, pa bi bio red da pređemo i na muziku i da uživamo tokom celog dana.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: A u nastavku nam stiže jedan ozbiljan rock pevač. Naravno, to je Lenny Kravitz. U nastavku nam stiže... A svetski medije bruje o njegovoj novoj saradnji. Lenny izbacio novu verziju pesme Hagway Robbery. A društvo mu pravi mladi rocker koji upravo na ušću biti njegov specijalni gost Divine. E sad, ko nije upućen i ko ne zna, a verovatno mnogo ljudi zna, kao što je na ovoj listi, tako je odlučio da napravi 17. juna koncert u Beogradu na ušću, pa ko je u fazonu da ide i da se uputi ka Srbiji, ka Beogradu, što da ne, treba posjetiti i čuti, jer kažu da je Lenny mnogo bolje uživo nego na traci. Inače, ovo neće biti samo ono kao predgrupa, nego će i on nastupati sa Lenny Kravitzom, čim mu je dozvolio da naprave duet. Znamo kako i pesmu se čeka i o čemu kako se priča. Pa ako nije poslušao, može da čuje na društvenim mrežama i da posluša kakav je to novi duet. Ali mi prelazimo na Lenny Kravitza i The Cumber.

0: TV i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje prelepo vreme, bit će sunčano tokom celog dana, a u nekim delovima možda malo oblaka. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 34 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
0: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: 12 sati i 33 minuta, pa polako kreće ono zvanično razbuđivanje od umornog jutra i krmeljivih očiju. Pa evo, upravo čitamo po internetu, dragi naši roditelji, počeo je elektronski upis dece u vrtiće za školsku 2026-2027 i počeo je pre 4 dana, odnosno 23. maja. I sad, kažu da elektronski upis decu javne i privatne preškolske ustanove za školsku 2026-2027 počeo 23. maja i traje sve do 15. juna ove godine. I to se obavlja na portalu koji je dostupan za roditelje 24 sata dnevno, tako da neće biti onih bugova, neće biti grešaka. Samo ukucate portal, pogledate i sad ćemo da vidimo ko se to može da se prijavi. Pa od naših mališana kažu upis se odnosi na decu koje prvi put upisuju preškolsku ustanovu i decu koje su tokom prethodnih školskih godina ispisana iz vrtića, a roditelji žele ponovo da ih upišu, što je stvarno jako lepo, jer ipak njihovo društvance, mi smo već postali ono dosadni, sa njima treba njihovo godište. A što se tiče procedure prijave, koliko gledamo i vidimo, jednostavna je, samo zahteva unos matičnog broja deteta, nakon čega taj sistem na portalu automatski preuzima ostale neophodne podatke i dokumentaciju iz relevantnih baza. I sad tu, koliko čitamo, izvodi iz matične knjige rođenih, potvrde centra i drugo. Tako da vaš je samo da kliknete, unesete taj matični broj i vama sve tamo izlazi i ostalo je da potvrdite i vaše dete je upisano u vrtić. A roditelji koji nisu u mogućnosti da upišu elektronskim putem, prije mogu izvršiti na onaj staromodni način, direktno u prostorijama predškolske ustanove, što je isto okej. Okay. Skupimo sve papire koje imamo, kopije, odnesemo, vidimo naravno prvo na internetu šta nam tačno sve to treba. Ali uvek može da se nađe, sad je 21. vek, pa možemo da nađemo, da pozivimo od kolege nekog, bilo koga na poslu, samo da ukucamo taj matični broj i da rešimo sve to. Ali svakako ni starija opcija, taman možete vidjeti da će vam dete ići u vrtić, kako će ići, ko su vaspitači, sve to, to je prednost starijeg doba. A deca koji su prethodne godine pohađala program predškolskog vaspitanja ne podnose novu prijavu ako žele da se upišu, već je potrebno samo da roditelj potpiše novi ugovor sa tom ustanovom i dete je upisano istog trenutka. Tako da eto, imamo dve opcije. Prva je onako približnija modernoj generaciji gde jednim klikom rešavamo sve, dok druga opcija opet ima svoje prednosti, a i mane prednosti naravno, što ćemo videti gde ide dete u vrtić, kakav je vrtić, šta imaju da jedu i mnogo dosta dobrih stvari. A mane je to što ćemo morati iskupiti te papire, pa kad dođemo na šalter postoji uvek ona jedna teta koja kaže: a fali vam ovaj papir, a vi taj papir ne znate ni da li ste ikad uzimali, ni šta se desilo s njim, ali potrudit ćete se da nađete. Tako da eto, roditelji, od 23. maja do 15. juna kreće upis i traje upis za preškolske ustanove. Želimo vam puno sreće ako upišete vaše mališane ove godine, pa neka lepo počnu da se provode i da uživaju, a i da nauče nešto novo. A mi nastavljamo sa muzikom, naravno, duet kakav zaslužujemo. Teddy, ritam dana u toku, sve do dva, a mi slušamo Galaxy.

0: Adiu.
1: 12 sati 44 minuta, pa nema početak nedelje nam je nagovestio da kreće dugačak period prelepog vremena. Da zvanično možemo stavimo sve zimske stvari, ono jakne, kaputi i sve to i aj prolećni neki deo da ih stavimo u ormane, nek sačekaju par meseci. Dobro, nek ostavimo par farmerki zbog posla, ipak ono ne možemo imati u bermudama. A i neki duksić ako bude kišice je realno maj zna da iznenadi. Svakako neće nam trebati, ali ajde uvek neka rezerva da postoji. Jer evo danas 34 stepena, nema nikakve kiše. Danas stvarno prelepo vreme. A one koje u fazonu, sluške uši, flašica vode, šorc, majice i milinica na 34 stepena. Idealno. Svakako mi da vidimo šta nas očekuje sutra, pa da budemo pripremljeni odmah. Ako ima kakvih iznenađenja, ipak maj zna onako malo da šara sa vremenom. Pa kažu zvanično, pre podne pretežno sunčano, na severu malo odumereno oblačno, u drugom delu dana promenjivo oblačno i nestabilno uz mestimičnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. E sad, koliko je kako je leto, možda će ovi oblaci, ma sigurno će da preskoče. Vetar će biti umeren do severno jak, u južnim predelima veći deo dana slab do umeren promenljivog smera, a jutarnja temperatura od 9 do 21, najviša dnevna od 18 do 31. Tako da ljudi, svakako smo lagani, šta god da padne, kišica neka mala, sve će to brzo da se osuši, jer je ozbiljno toplo ovo doba godine, a nekad i najbolje kupanje u moru kada pada kiša, realno. Što se tiče glavnog grada, pretežno sunčano, posle podne promenjivo oblačno uz realne izglede za prolaznu kišu. Tako da, eto, i tamo je 31 stepen će biti, tako da smo stvarno lagani. A ono što nam stiže u nastavku, to je jedna žena koja je neverovatno iskajpovana u Americi, koja je toliko popularna, a izgleda sasvim normalno, kao da prolazi s nama na ulici, a da nije tolika VIP ličnost. Inače, na Spotify, onoj aplikaciji za slušanje muzike, broj milione, milijarde pregleda. Svi je znamo kao plavokosu prelepu ženu. I ona je nekako ujedinila ceo svet sa tom njenom, pa kao normalno sam okej.

0: Marketing TDI.
1: Splanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije tiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
2: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
0: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Dedeji radiju.
1: Ritam dana, ritam dana, svakoga dana od 10 do 2. Prava žurka uvek počinje tek od podneva. Trenutno 1 sat i 12 minuta, 27. maj, pa znate kako kažu, već pred kraj maja se rezervišu predsezonsko more. Spušta se dole na primorje, temperatura super, voda taman kako treba, nije mnogo hladna. Pa, kad uvatimo sve to, dosta kola trenutno se spušta dole na primorje. Pa ajde da vidimo kakva je trenutna situacija na graničnim prelazima, da li ima gužve ili možda onako sve lagano. Što se tiče graničnog prelaza sa Republikom Albanijom, pravac Podgorica Skadar Božej, trenutno koliko vidimo nigde par kamiona, nigde nikoga, tako da smo lagani. Što se tiče pravca Ulcin Skadar Sukobin, samo dvoje kola trenutno na izlazu, tako da i tu smo baš lagani, nema greške, mirno možemo i lagano da vozimo, stižemo sve na vreme. E da vidimo kakva je trenutna situacija sa Bosnom i Hercegovinom na tom prelazu. Pravac Nikšić, Bileća, Vrćenovići, gužva ozbiljna na izlazu, ima i kamione i kola baš dosta, dok na ulazu par kola može da se sačeka malo, ali na izlazu ćete malo sačekati, malo duže, oko, ajde kažemo, otprilike pola sata. Što se tiče Nikšić, Sarajevo, Šćepan polje, izlaz lagano, na ulazu ima dosta motora, ima i dosta kola, tako da uzmite malo strpljenja, ali brzo ćete proći. Na Ilinom brdu pravac Nikšić Trebinje, trenutno izlaz prazan, ulaz par kola, tako da tu nećemo nešto dugo čekati. Na graničnom prelazu Sitnica, Herceg Novi Trebinje, trenutno izlaz, ima dosta kola i tu će morati malo da se uzme strpljenja. E da vidimo kakva je situacija na granicama sa Republikom Srbijom. Pravac Rože Novi Pazar Drčenovac, izlaz prazan, ulaz par kola, tako da smo i tu lagani. Na Dobrakovo, to je Belo Polje Prepolje pravac, 2-3 kamiona za kola prazno. Isto tako za Pljevlje Prepolje Ranča, prazno svuda, znači. Što se tiče Republike Hrvatske, granični prelazi Herceg Novi Dubrovnik Debeli Breg, trenutno ima gužve malo na ulazu, izlaz je prazan, ima dosta kamiona, tako da eto da znate. Pa šta god upravo radili, gde god se vozili, gde god da smo se uputili, da li ulazimo u zemlju ili idemo iz nje, možda neki odmor, malo da odmorimo od svega, od obaveza radne nedelje i sve, evo znamo gde je prazno, gde ima gužvice, ali u suštini na tih par prelaza nećemo valjda čekati duže od pola sata. Tako da tu su samo hitovi da to odmah reše, da odmah podignu na raspoloženje. A mi možemo da nastavimo u tom ritmu, ritam dana, vam želi srećan put. Tu smo s vama da se družimo, da se provozamo, a i da sačekamo, naravno, evo taman pesma za granične prelaze I Can't Wait u nastavku.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa da, trenutno je 1 sat i 24 minuta, evo za 20 sekundi i 25 minuta. Pa ako ste se priključili u međuvremenu, dobar dan i dobrodošli u Ritam dana. U toku dana smo pričali o svetskom prvenstvu, kakve osobe postoje, koliko ga zavolimo i one koji ne prati sport, na kraju postane lik koji prati sport. Pa tako, evo, našli smo baš onako par zanimljivosti koje će sve onako zanimati. A to je da su uveli novu loptu vezano za svetsko prvenstvo i sad kad bi ono čovjek pomislio koji ne zna ništa o fudbalu, pa dobro, lopta okrugla, ima boje kao vao, kao svako svetsko, ne. Ova lopta inače ima, mora da se puni na poluvremenu, jer joj baterija traje 6 sati. Da, dobro ste čuli, baterija traje 6 sati. I sad ono, kad se pitamo zbog čega, pa zato što je FIFA odlučila da ubaci neku malu napravu koja će u tokom utakmice da meri koliko je puta lopta bila udarena, da li je prešla gol liniju, da li igrači uopšte dodiruju loptu ili samo šutnu i trče za njom, koliko je prešla kilometar, svašta nešto će imati u tom malom aparatu, ali je poenta da će ona morati da se puni na napunjaču. Tako da zamislite, ono, kad su fudbalski sudije izlaze na teren i sad kupe s onog stalka loptu, sad će morati kao sačekati, skinem sa punjača, ili ono, ako je neko zaboravio da stavi na punjač, postoji 1% baterije, a kaže da će moći da izdrži 6 sati, što mu dođe nekih realno 2 utakmice maksimum, ako ne ode na penale, naravno. Dobro, još jedna jako lepa stvar je to što su bacili da će biti halftime show gde će nastupati Shakira, Madonna i BTS. To je onako stvarno odlična stvar, dođemo nešto kao američki fudbal, pa umjesto otvaranja i svega toga na poluvremenu će nastupiti ta 3 izvođača. I to je super, pogotovo što Shakira ovaj četvrto svetsko prvenstvo, pa možda nađe opet momka, pošto je raskinula sa Pikeom, a upoznala ga u Južnoj Africi kad je pevala onu čuvenu Voka Voka. Tako da eto, imamo dosta tema za razmišljanje, ajde da se pripremimo za to svetsko prvenstvo, pa da li smo muško, žensko, to stvarno više nema veze, jer nekako svetsko prvenstvo spaja sve ljude, pa čak i mi zavolimo tu neku malu državu koja se jedva domogla tog svetskog prvenstva. I onda počnemo da navijamo samo za njih. Dobro, ajmo nazad na muziku. David Ames u nastavku. Da, naprave malu žurku u 1:30.
2: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Brown eyes.
1: TV i radio.
2: Vremenska prognoza.
1: Sponsor.
3: IRCOM. Boje od povjerenja.
4: Danas nas očekuje prelepo vreme, bit će sunčano tokom celog dana, a u nekim delovima možda malo oblaka. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 34 stepena.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRCOM!
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: TDI, samo hitovi.

0: Ovo je Ritam dana.
1: Ritam dana
0: na TDI radiju.
2: Ritam dana, 1 sat i 47 minuta, pa kako ste ljudi? Evo već sad će nam uskoro 2 sata, što znači da ko radi prvu smenu uskoro ide na ručkić, a ko tu prvo jede ide u drugu smenu. Tako da ta neka rokada je uvek zdrava i uvek odlična. Neko više voli jutro, a iskoristi, zna kako da ga iskoristi, dok neko voli više popodne. Tako da danas je 34.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Otići, a da ne poslušamo ove pesme. Pojačite muziku kolima i idemo odmah na žurku da napravimo.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtev za zaštitu zakonitosti koje je podnelo Vrhovno državno tužilaštvo u predmetu poznatom kao Telekom, a kojim je traženo preispitivanje odluke Veća Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Mila Đukanovića, Ane Đukanovića, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjana Hoste i Tomaša Marvaja, piše u njihovom saopštenju. Iz Vrhovnog suda navedeno je da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka. Treći sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, na sastanku je razmatran napredak u realizaciji ključnih aktivnosti iz oblasti digitalne transformacije sa posebnim fokusom na jačanje međuinstitucionalne koordinacije i sprovođenje strateških ciljeva razvoja digitalnog društva u Crnoj Gori. Dodaju da je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka, kao i akcioni plan strategije digitalne transformacije za 2026. čime je potvrđena posvećenost nastavku i ubrzanju reformi u ovoj oblasti. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili državljanina Kosova BG iz Peći zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo DN, državljanke Albanije. Kako navode iz uprave policije, on je usumnjičen da je ovo krivično delo izvršio tokom noći na štetu svoje nevenčane supruge, nakon čega je podmetnuo požar u kući u kojoj su zajedno živeli u naselju Kodre. Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova organizovao je i uspešno realizovao nacionalnu terensku vežbu Podgorica 2026 koja je održana 26. maja na sportskom aerodromu Špiro Muguša u Podgorici. Vežba je organizovana u okviru priprema za predstojeću požarnu sezonu sa ciljem provere spremnosti lokalnih i državnih kapaciteta za odgovor na velike požare na otvorenom prostoru, posebno u uslovima nepristupačnog terena i povećenog rizika usled visokih temperatura, suše i jakog vetra. Iako je nedavno generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije proglasio epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i u Ugandi, epidemiološki rizik je nizak kada je reč o Evropi, rekla je šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajević. Kako je kazala, radi se o jednoj ozbiljnoj epidemiji i SZO procenjuje da je rizik u ove dve zemlje visok kao i na nivou čitavog regiona Afrike.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, na severu i pojačan, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 22 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Marketing. TDI.
1: Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TV i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponzor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Danas nas očekuje prelepo vreme, bit će sunčano tokom celog dana, a u nekim delovima možda malo oblaka. Vetar slab i umeren, promenljivog smera, a najviša dnevna temperatura 34 stepena.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRCOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtev za zaštitu zakonitosti koje je podnelo Vrhovno državno tužilaštvo u predmetu poznatom kao Telekom, a kojim je traženo preispitivanje odluke Veća Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Mila Đukanovića, Ane Đukanovića, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjana Hosta i Tomaša Marvaja, piše u njihovom saopštenju. Iz Vrhovnog suda navedeno je da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka. Treći sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, na sastanku je razmatran napredak u realizaciji ključnih aktivnosti iz oblasti digitalne transformacije sa posebnim fokusom na jačanje međuinstitucionalne koordinacije i sprovođenje strateških ciljeva razvoja digitalnog društva u Crnoj Gori. Dodaju da je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka, kao i akcioni plan strategije digitalne transformacije za 2026. čime je potvrđena posvećenost nastavku i ubrzanju reformi u ovoj oblasti. Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Ulcinj su po nalogu državnog tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici uhapsili državljanina Kosova BG iz Peći zbog sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo DN državljanke Albanije. Kako navode iz uprave policije, on je usumnjičen da je ovo krivično delo izvršio tokom noći na štetu svoje nevenčane supruge, nakon čega je podmetnuo požar u kući u kojoj su zajedno živeli u naselju Kodre. Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova organizovao je i uspešno realizovao nacionalnu terensku vežbu Podgorica 2026 koja je održana 26. maja na sportskom aerodromu Špiro Moguša u Podgorici. Vežba je organizovana u okviru priprema za predstojeću požarnu sezonu sa ciljem provere spremnosti lokalnih i državnih kapaciteta za odgovor na velike požare na otvorenom prostoru, posebno u uslovima nepristupačnog terena i povećenog rizika usled visokih temperatura, suše i jakog vetra. Iako je nedavno generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije proglasio epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i u Ugandi, epidemiološki rizik je nizak kada je reč o Evropi, rekla je šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajević. Kako je kazala, radi se o jednoj ozbiljnoj epidemiji i SZO procenjuje da je rizik u ove dve zemlje visok kao i na nivou čitavog regiona Afrike.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Do kraja dana sunčano, uz slab do umeren razvoj oblačnosti, na severu i pojačan, ali uglavnom bez kiše. Vetar slab do umeren promenljiv, temperatura od 22 do 34 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
1: Ovo je
3: TDI Radio.
0: Samo hitovi.

0: slušate sportski program.
1: Košarkaši Oklahoma nalaze se na korak od velikog finala NBA lige nakon što su sinoć na domaćem terenu savladali San Antonio 127-114 u petom meču polufinalne serije zapadne konferencije. Aktuelni šampion vodi 3-2 u seriji, a plasman u veliko finale će pokušati da ostvari u noći između četvrtka i petka, kada će San Antonio biti domaćin šestog meča. Oklahoma su do pobede vodili Shai Gilgeous-Alexander sa 32 i Alex Caruso sa 22 poena. Jared Kane je postigao 20, Chet Holmgren 16, a Isaiah Hartenstein 12 poena. Očigledno je da smo igrali bolje, to je play-off serija. Ako pogledate bilo koju play-off seriju koja traje najmanje 6 utakmica, bit će nekih teških mečeva. Takav je bio i prethodni za nas, rekao je trener Oklahoma Mark Dano. Najefikasniji kod San Antonija bio je Stephon Castle sa 24 poena. Julian Champagne je dodao 22.

0: slušate sportski program.
1: Kadetska reprezentacija Crne Gore porazom je otvorila evropsko prvenstvo u Estoniji, pošto je Danska slavila 2-1 u Talinu. Gol odluke postigao je Omran Katar u 76. minutu, nakon što je prethodno Mark Đokaj doneo izjednačenje. Selektor Radovan Kavaja smatra da je nerešen rezultat možda bio i najpravedniji. Remi bi možda bio najrealniji, ali moramo pre svega da čestitamo kvalitetnoj ekipi. Danska je nametnula svoj ritam i stil igre, bila jaka u duelu i pravila nam probleme, posebno u prvih pola sata, rekao je Kavaja. Crna Gora je nakon izjednačenja imala nekoliko dobrih situacija da dođe i do preokreta. Kasnije smo se stabilizovali, izjednačili i imali dve šanse da preokrenemo. Mislim da bi utakmica otišla u drugom pravcu da smo bili mirniji u završnici, dodao je selektor. Kavaja je istakao da se razlika u intenzitetu igre oseti protiv najjačih evropskih selekcija. Plaćamo danak na iskustvu, ali i ligi koja nema dovoljan intenzitet. Kako utakmica odmiče, dolazimo u podređen položaj, a posle drugog gola bilo je mnogo teško vratiti se, poručio je on. Crna Gora će u petak igrati protiv Italije, koja je na startu savladala Francusku 1-0.
0: TD i radio. Samo hitovi. Slušate sportski program.
1: Xavi Pascual na kraju sezone napušta Barcelonu, a španski klub na klupi želi da vidi Željka Obradovića. Kako prenose španski mediji, Obradović će uskoro doneti odluku gde će raditi naredne sezone. Prema njihovom pisanju, Barcelona je sada jedan od glavnih favorita. Obradović je bez posla od 25. novembra prošle godine kada se rastao sa Partizanom. Prednost Barcelone mogla bi da bude činjenica da Obradović ima kuću u najvećem gradu u Kataloniji i da često boravi tamo tokom leta. Tokom 1994. godine je radio u Badaloni, predgrađu Barcelone, kada je Juventud odveo do titule šampiona starog kontinenta. Kao potencijalni kandidati da angažuju Obradovića, ovih dana su se spominjali Panathinaikos i Hapoel iz Tel Aviva.
0: Sportski program.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujemo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile. Laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Mjesto gdje zdravlje dolazi prvo. Gaves Bible.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Premijer Crne Gore Milenko Spajić tokom posete Francuskoj sastao se sa predsjednikom Emmanuelom Macronom, a saopšteno je da je francuski lider veoma optimističan kada je u pitanju evropski put Crne Gore. Kako je naglasio premijer, u pitanju je izuzetno značajna poseta i sa najviše adrese u Parizu potvrđena je puna politička podrška Crne Gori na njenom evropskom putu. Zbog potrebe da se uoči glasanja o ustavnim promenama obezbedi što širi društveni i politički konsenzus, a da predlog jedinstvene platforme opozicije još nije dostavljen, očekujemo da sve opozicione partije koje su učestvovale u razgovorima vođenim uz posredovanje delegacije Evropske unije i iskazale spremnost da doprinesu ubrzanju evropskih integracija, svoju saglasnost pretoče u jedinstvenu i formalizovanu platformu, saopštila je parlamentarna većina. Vlada je donela odluku da država preuzme institucionalnu kontrolu nad nacionalnim internetom, rekao je potpredsjednik Vlade za antikorupciju, pravosuđe i politički sistem Momo Koprivica. Vrhovni sud Crne Gore odbacio je kao nedozvoljen zahtev za zaštitu zakonitosti koji je podnelo Vrhovno državno tužilaštvo u predmetu poznatom kao Telekom, a kojim je traženo preispitivanje odluke Veća Višeg suda u Podgorici u postupku protiv Mila Đukanovića, Ane Đukanović, Veselina Barovića, Olega Obradovića, Damjana Hoste i Tomaša Marvaja. To piše u saopštenju, a iz Vrhovnog suda dodaje se da u konkretnom slučaju krivični postupak formalno nije ni započet, zbog čega nisu postojali zakonski uslovi za podnošenje ovog vanrednog pravnog leka. Apelacioni sud Crne Gore odbio je kao neosnovane žalbe Višeg državnog tužilaštva u Podgorici i branilaca optuženog Nemanje Koprivice i potvrdio presudu Višeg suda u Podgorici. Koprivica je pravosnažno oglašen krivim zbog krivičnog dela ubistva u pokušaju i osuđen na kaznu zatvora u trajanju 3 godine i 6 meseci. Istom presudom optuženom je izrečena i mera bezbednosti trajnog oduzimanja službenog pištolja i 10 metaka.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Sutra tokom prepodneva pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz uslove za slabu kišu. U drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za kišu ili pljusak sa grmljavinom, prvenstveno u severnim i centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar umeren do jak severni, na jugu veći deo dana slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna biće od 18 do 33 stepena.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.
2: Emisija Antidepresiv je urađena u koprodukciji sa TDI Radijom Beograd.

0: tako stvar, daj, tako kaže Shakira.
1: Daj
0: neki dinar.
1: Daj, to mi se pevalo, daj.
0: Jeste. Ej, ljudi, dajte i vi nama naredna dva sata. Zašto? Zato što ekipa Antidepresiva ovde sa vama. Pap Stefan i Enes ne u toj postavci. Neko nam fali, ko nam fali, čućete. Ali ono što će sigurno biti jeste da ćemo se dobro zabaviti svi u Mozart Antidepresivu. Ne mrdite nigde, kao što rekoh, naši ste narednih dva sata.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: smo tamo, pa na Teddy Radio svake srede od 4 do 6, Mozart Antidepresiv, dobar dan ljudi, dobar dan pape.
1: Ne, ali se, ovo, znači, svake, dobar dan ljudi, dobar dan pape, ja životin, znači, smaraš me s tim, stvarno. Pa. Smaraš me, ja već 7 godina, dobar dan ljudi, dobar dan pape.
0: Kad majke, ne skačeš.
1: Morio si me, dosadno mi to više, ne, nije fair, majke.
0: Da, kad ne skačeš, brate.
1: Znači, stvarno, dobro, smaraš.
0: Vrati, samo ti kažem, vidi, svi, sad će me svojim, nemojem da ti odgovorim, sad jako mi je žao, tako da ću predstaviti trećeg člana antidepresiva u ovom momentu. Stefan je jako bolestan, ovaj, uz to si razboleo, tako da smo bez njega danas, ali nam je došao jedan onako redovni backup član antidepresiva, to je Ogi.
2: Dobar dan, da kažem ja dobar dan, Enese.
0: Hvala.
2: Da, dobar dan pape, dobar dan ljudi, da, pozdrav.
0: A on je rekao dobar dan ljudi, dobar dan Enese. I pape, to je to.
1: To mi je okej, to me ne smara. Ovo me tvoje smara ili uvek tako?
0: Sve te smara, znači danas si kao ovaj, kao da si u onim danima u mesecu, jer si baš si preosetljiv. Ali jel imaš te momente inače, to bukvalno kao da si u onim danima u mesecu, kada te sve smara?
1: Imam, šta mi se dešava, kako se osjećam kad sam u onim danima u mesecu, kad me smaraju ljudi za kilažu. Sad sam već postanem, ulazim u ono predmonstruozni cirkus.
0: A predmonstruozni
1: cirkus. Kad me smaraju, kao šta se ugojio, stvarno, pozvano sam, aj sklonite se više, nemoj, otužem te energiju, mogu polodim, sam mnogo lud. Eto, tako.
0: A da mi pošaljem li tebe kući danas, ovaj, tako da Ogi Enes, danas ajmo, antidepresivo,
2: Dobar dan,
0: Sofija. Uleteće Sofija, tako da sve je okej. Ogi, šta tebe, ono, kad te pitam šta je to najčešće što te smara i najviše kod ljudi, neke njihove osobine, stvari koje rade, šta ti prvo pada na pamet, ne zevaj, u programu si, pape. Ogi.
2: Pa prvo mi pada na pamet kad ljudi krenu da pričaju, ali da nemaju ono kraja i početka, bez zareza, neko da stalno nešto drobi, pa nema šta više toliko da se kaže. Yes. Eto, na poslu kad osuvati neki kolega, sad ne gledam ni u koga, ali i priča, 7 ujutro, oni priča, šta pričaš čoveče, sedi bre.
0: Jeste, pozdrav za Sofiju, ovaj, našu koleginicu koju mnogo volimo. Interesantno vidiš sad, na primjer, Sofija je stvarno takva, uključit će nam se i ona malo kasnije, nju kad postaviš je vrlo jednostavno pitanje, znači, ono, i odvoji jedno 15-ak minuta da ti ono...
2: Od kulina bana kad neko kreće da priča.
1: Reci mi samo da ili ne.
0: Ali, na primjer, ne smeta nam zato što je volimo.
2: Jel hoćeš kafu? Na prosto pitanje, jel hoćeš kafu? Neko odgovara, pa znaš kad je moj deda doneo prvu kafu od, sa, ne znam, ono, Kilimanđara.
0: Tačno je, Sofija, znaš ti ko je zapravo izmislio kafu?
2: Doneo prvi u Evropu kafu.
0: Jeste. Ja sam čitala jedan podatak.
1: Sofijapedija.
0: Vrh, da, Sofijapedija. Bravo. Moramo da uključimo Sofiju malo kasnije. Pape, ti si rekao to, a sad, ja mislim da se ti uopšte nisi šalio, jel sad stvarno kreće onaj period u godini kad te nerviraš, kad te smara to što ti svi kao nešto kilaš?
1: Jeste, stvarno, mnogo me smara, onda je kao, pa šta da radim, ja sad treba njima se pravdam kao nešto, nemam potrebu, ne osjećam potrebu,
0: da.
1: Ja moram da odgovorim nekom, to mi oduzima dosta energije, možda čak više energije mi oduzima to nego kad mi neko uđe u moj prostor, u moju auru. Jutros mi se desilo u autobusu, ulazim i stvarno ima mjesta, nije gužva.
0: Daram.
1: Ali neki lik mi je nekako me obgradio rukama i tu je. On je tu.
0: Ukapsio tebe.
1: 15 do 7 i ja sam kao...
0: Dahće.
1: Ja sam kao neprijatno, stvarno ima mjesta, kad je gužva, razumem.
0: Je.
1: Ovdje ima mjesta.
2: Jeste, posle kažu, on se ljuti što čovjek diše. Smeta mu kad diše.
1: Da, ali slušajte, ja treba da, ja izađem, onako uglavnom sam na ulazu i izađem da ostali izađu kao. Ja izađem i on me kao povuče za ruku, kao ne mora, kao, niko neće da izađe, i uvati me za ruku, nepoznat čovjek, kao nemoj, ja slušalicim, on me uvati, kao nemoj da izlaziš, kao, niko ne izlazi. Sam uzmano, pusti me da izađem i da uđem.
0: Odhapsi me, molim te.
1: I odmah mi je dan, ono, od minusa krema, tako mi neko uđe u auru, ajde li ponavim.
0: Ja, jel imate to, jeste primetili da ljudi koji najviše imaju, sad dok si pričao to sam se setio, da ljudi koji se najviše vole da vam se unose u facu dok pričaju, da su to ljudi koji najmanje vode računa pranju zuba.
1: Jeste
0: primetili?
1: Da. To je srazmerno, znači koliko... Znači, oni što svaki dan peru po 2-3 puta, oni su baš odvareni.
0: se udalje. Da. Onda je obrnuto proporcionalno. Da. Što manje pereš zube, više se unosiš ljudima u facu.
1: Napravljena je ona, kako se zove?
0: Krivulja. Pa,
1: krivulja.
0: Tako je, da. E, vidiš, da, to je, na primjer, mene ume jako da smara, ali mislim kada bi otvorili stvarno ovu temu, a hoćemo, onako na široko, mislim da bi izvukli dosta toga što nas smara kod drugih ljudi.
1: E, pa ajde, da, znate da je antidepresiv emisija koja sluša vas, možemo da čujemo vaše poruke, dakle, šta vam to troši energiju kod drugih ljudi, šta vas to smara, ono, zašto vas smaraju ljudi, ja sam dobro to postao pitanje.
0: Pa da. I mislim da su ljudi skapirali, evo, Miloš je već nam je poslao poruku, kaže, mene najviše smara kada mi Keva postavi pitanje i ne sačeka odgovor, nego ona već odmah kreće da odgovara.
1: Jeste imali to nekada?
2: Ili kad Keva isto upadne ujutru, subota je, 7 sati, ona upada, diže prozore, roletne, usisava, pere pegla, mašina već zvrnda, zašto?
0: Ali Keve vole ovo što je rekao Miloš, znaš, da dođe i kaže, ja planiraš ti da ustaneš? Pa ne planiraš, zato što si celu noć sinoćko, čekaj, stani, čekaj. To je to. Ljudi, hoćemo da čujemo i vas. Ajde pišite nam na Viber, znate dobro naš broj.
1: Da, Viber broj 069-3089-399, šta vas i ko to smara.
0: Tako je, idemo znati sami da je antidepresiv red dobre priče, red dobre muzike, ajmo sad na muziku.

0: da, nastavljamo dalje. Mozart Antidepresiv. Znati sami da je Antidepresiv prvo jedina emisija koja sluša vas. Kako to radimo? Pa tako što mi vama zadamo neku temu kojom se bavimo dva sata, a vi nam dajete vaše primere i to šta vi imate da kažete na tu temu šaljete nama na Viber. Ekipa nam se malo promenila, dakle od Pap Stefan i Enes ostao Enes. Ogi je tu, Ogi.
1: Ćao, čao.
0: Ćao, a malo pre toliko pominjana naša draga koleginica Sofija, koju smo pozajmili sa Hit FM radija. Sofija, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Da, malo pre...
2: Bolje vas našla.
0: Nekako smo tebe uzeli kao primjer šta nas mara kod ljudi kada ih nešto pitamo vrlo prosto, kao, e, mogli bi kafu, a onda nekako dobijemo odgovor od tebe koji traje 15 minuta.
2: Šta misliš da ti ispričam ta konkretno kafa koju piješ, dakle je potekla i zašto?
0: Ja, znaš šta, Ogi, znaš šta se desilo u petak?
1: Da.
0: Sedimo mi, mislim da je baš, jeste bio antidepresiv čim sam ja bio ovde, ove, i tokom reklama. Sedimo i nešto pričamo. I bila je i koleginica
2: Ema,
0: tako je, ove, i nešto, ja ne znam kako, krenuli smo komentarišemo vrućine, šta god, i kao znojimo se sve, jel? I onda je Sofija imala jednu 20-minutnu radionicu koju nam je održala na temu koje antiperspirante ne smemo da koristimo.
1: E, a vidiš, da. I to me isto recimo nervira, kad ne znaš šta da se priča, pa se priča o vremenu. Pa mislim, molim vas, pa onda čutimo bolje.
0: Pa ne, pričali smo kao, brate, baš je vruće, baš se znojimo. I onda je Sofija održala radionicu i Sofija ima aplikaciju koja ti pokazuje antiperspirant i rekla me, ovaj, taj konkretno što ja koristim, on je pun metala. Jel tako beš?
1: Aluminijum.
0: Aluminijuma, bravo.
2: Aluminijuma i alkohola.
0: Jeste.
1: Čuo sam i tužnije priče, da.
2: Biće dobro, Enes, ne brinite.
0: E, ali, da, verovatno, ovaj, ali to je taj tip ljudi poseban koji, ja moram priznati, bez ikakve ljutnje, znaš što te mnogo volim, ali mene to smara. Šta god da pričamo, ona ima aplikaciju.
1: Ona aplikacijom
0: sada i ima savete, jer zna da je rađeno neko istraživanje, dokazalo se da to nije zdravo.
1: Uvek je, a to je TikTok istraživanje.
0: Pa, jel tako?
2: E, nije, imam ja zanimljive izvore razne.
0: Snapchat. Dobro, pitali smo vas, ljudi, šta je to što vas mara? Koji su to tipovi ljudi koji vas maraju? Njihove osobine, neke situacije? Pišite na Viber 069-308-9399. Evo, Ogi, šta nam je poslao Srđan?
1: Kaže Srđan, kad mi žena isplanira vikend već u ponedeljak, polako, ženska glavo, ko živ, ko mrtav do tada.
0: Jeste. E, ali ne rado ovo samo žene. Evo ti, na primjer, naš kolega Pap, izgleda mi ogovaramo ko nije tu. A mi njega onda govorom. Pap je zove, mi sad onako, brate, sedimo i pojeli smo neki ozbiljno dobar ručak, preždrali se. Još uvijek smo na zadnjem zalogu, a Pap je već zvona, e, šta ćemo da večeramo?
1: A, da.
0: Eka, još ručamo, da. Šta je to što vas mara kod drugih ljudi? Sofija, tebe bi voljeli da čujemo iz pozicije žene. Zato smo te i doveli ovde.
2: Ja ne znam, ja ove moje ispovesti o antidepresivu, ne znam šta da kažem više na ovu temu, ali jako me smara ako mi momak prilazi sa rečenicom da sam mnogo lepa. To je nešto što me najviše smara.
1: Šta dođe i kaže, baš ti lepa.
2: Da.
1: Svaka čast.
2: To smara jako, zašto nisi našao neki kreativniji način da mi priđeš od tog? Zašto nisi smislio nešto?
0: Naprimjer?
2: Ne znam. Zabavi me. Ne znam.
1: A jel može baš ti lepa kosa ili to isto to?
2: To je isto.
0: Ne, Ogi, moraš da ideš da je zabaviš. Znači, dođeš na štulama i žongliraš, ide muzika na tu i kažeš, baš si lepa.
2: Entertainment, da.
1: Jel bi to bilo bolje?
2: Pa, može da prođe. Ajde, sad vizualizujem previše Enesa kako žonglira i onda naš, okej.
0: I boj se da ću slojim kuk, to je to, zato što smo stari. Dobro, kaže Ivan, za ovo me zanima, koliko ti beš ovog imaš godina?
1: 27.
0: 27, Sofija?
2: 25.
0: Dobro, tu ste negde.
2: Da li ste sada, svet ostaje.
0: Tako je, da li ste sada u onim godinama, evo ko što kaže Ivan, kaže, ono, ljudi koji mene najviše smaraju, jesu rođaci koji me napadaju sa pitanjem, a kad ćeš da se ženiš, kada ćeš se udaš, kada će deca? Polako, ljudi, ja možda po godinama jesam, ali psihički nisam punoletan.
1: da.
0: Jel ima to, evo, smaraju?
1: Ja imam 12 godina i dalje u svojoj glavi psihički. Da, jasno. Pa da, to nemaš se ovde na slavu neko da te neko ne pita to. Ne daj Bože, dok si student, da li si ove ispite sve rešio.
0: Da.
1: Ja, on, mislim,
2: a kad rodiš
1: nemojte,
2: prvo
1: te teme.
2: Pazi, rodiš prvo dete. Još nisi ni rodila prvo dete, a kad će drugo?
0: I nemoj veliku razliku da praviš.
2: Da, ne valja ti to, znaš, mnogo će da se svađaju kad dođu tamo u 15. Čekaj, polako, prijatelj.
1: Kako je bilo na moru, jeste radili na bebi, mislim te.
2: Da.
0: Strina, upravo ste mi pitali da li smo se vodili ljubav
1: na moru.
0: Što je malo neprijatno, Strina, da pričam sa tobom na tu temu.
2: Kad si rekao sad more, znaš šta smara još jako?
0: Šta?
2: Dođe neko sa odmora.
0: Dobro.
2: I uopšte ga nisi pitao da ti pokaže slike.
1: A kreće slide show.
2: Kreće slide show i kreće da lista. Tebi je jako teško jer ne možeš na odmor.
1: Jao, jeste, znate šta je isto? Kad neko, mislim, sve super, zaista pozdrav, ali kad neko ima dete i onda dođe i ničim izazvan ti pokazuje 20 fotografija svoje bebe.
0: Ti si super prošao ako je 20.
1: Molim vas, prekinite. A kao svaki put je isto beba, šta da kažem, lepa, dobro.
2: Ja svako jutro Stefanu listam slike svog psa, tako.
1: I to isto.
0: Ja sam siguran da se Stefan, s kojim inače radiš Najbolje jutro, jako zabavlja sa tom delom, ali ajde što ti pokazuju 500 slika svoje bebe, nego imaju čak i opis za svako. Vidi ovdje kako stavio cuclu i ti kao jao, baš lepo. Vidi, ispala cuca na drugu i ti kažeš jao, baš lepo.
2: Vidi ovdje su kakio.
0: I ti više nema šta da kažeš.
1: Isti ja. Vidi koliko liči na mene, biće kao ja.
0: Jeste, da. Ali ti već to ono, na trećoj, četvrtoj slici već ispucaš sve što imaš da kažeš, i onda stojiš i dobiješ facijalis kako ti se ukači sa ozumika. Lepo.
1: A ti ljudi nemaju, prestaju. Nema kraja.
2: I nisu sve bebe lepe, ljudi.
0: Ja se moram složiti sa
2: svojom. Stvarno nisu.
0: Znaš šta me najviše nervira? Kada se beba rodi?
1: Da.
0: I sad, ljudi, to je bio poređaj. Izmučena majka, izmučena beba.
1: Da,
0: znači,
1: da.
0: Kao ljudi, beba je izvučena iz majčine utrobe. Znači, to dete je izmaltretirano, izmučeno ako modro. I gledaju sliku tek rođene bebe i kažu, još što je lepa! Šta je lepo?
1: Oj.
0: Da.
2: To ti kaže.
0: Sad će da me ishituju svi živi, ali da. Kao, brate, beba posle kad se odmori i kad se malo
1: nastabiliše,
0: tako je, onda bude okej. Okay. Šta kaže Jelena na Viberu 069-308-9399?
2: Jelena kaže, nešto sam se pronašla ovdje, kaže, kad neko priča krajnje dosadnu priču, a ubeđen je da je to zabavno i kao stane na sred priče i smeje se sam sebi, onako da čeka reakciju,
0: Da,
2: i nema reakcije, nema.
0: Jeste.
2: To baš smara, iskreno, da.
0: Znate,
2: možda promenim to, Jelena.
0: Neću više, Jelena, da. Znate, oni ljudi koji previše pompezno pričaju neke obične priče.
1: Da, to
0: ja,
1: strašno.
0: Ja to ne mogu. Mi smo ovdje preko puta radije bio sve vremena neki kafić i bio je neki čuveni Gogi konobar. Pozdravljam kako nas sluša. Oni svako jutro, nama, mi završimo jutrnje, odemo kod njega na kafu, dođe bukvalno ispriča ovim tonom priču. Jel ti znate šta je bilo juče? I mi kao, šta je bilo? Ej, brate, ja bilo do grada došao, brate, kuće mrtav gladan i jeo.
1: Da,
0: i umre od smeha. E, to su energetski vampiri. Ajmo dalje, Viber 069-308-9399. Šta kaže Nemanja?
1: Nemanja, najviše me smara pitanje hoće li na poslu ili gde god. Šta hoće, ko hoće, s kim hoće. Jeste. Da, ako nema šta da me pitaš, pozdravi me samo dovoljno. Jeste, tačno.
0: Možda si ti malo preko, ako nema šta pričam,
1: ako nema, stvarno, da. Ma da moram priznati, ja sam pre neki dan ovo uradio, u zgradi su mi majstori, rade lift i oni rade i ja prolazim i nemam šta da im kaže, kao dobar dan, kako ide, hoće li,
0: da.
2: Ili znaš onda kad se sreteš s nekim na ulici i kao, e, čao, gde si, šta radiš, kako si, šta ima? Ništa.
1: Jeste.
2: Kao, zašto si pitao ako si se okrenuo i otišao? Ja taman krenula da ispričam nešto novo iz svog života, taj neko je otišao.
0: Ali ti si tačno onaj tip osobe, kad te ja prođem u prolazi, kao, e, čao, šta ima? Ti si to shvatila kao poziv da ti sada stvarno ispričaš šta ima.
2: Ja sam u tom trenutku, kao, čekaj, stani da ti kažem.
0: Da. Ok, ljudi, ajde da čujemo vas. Dakle, šta to vas smara kod drugih ljudi? Pišite na Viber 069 308 93.

0: dobro, nastavljamo dalje. Mozart, antidepresiv, menjamo se. Sad je Sofija otišla na pauzu, vratija se Šime ili ti vratija se pap?
1: Donija sam nove primere za našu temu.
0: Evo kad si rekao Donija i to vratija se Šime, da. Znate kako ove, bi, kako Dalmatin, kao, ljudi iz Dalmacije, jel tako, Dalmatinci?
2: Da.
0: Ove, da, kako oni kažu, da bi ona reklama za prašak za veš, da bi belo bilo belo.
1: Da.
0: Da, da bi bilo bilo bilo.
1: Da bi bilo bilo bilo.
0: Da. Ovaj, dobro, nastavljamo dalje, o čemu pričamo danas, pape?
1: Danas pričamo o tome što nas smara i ko nas smara i zašto nas smara. Dakle, ono, šta vam je dosadno, šta vam crpi energiju, o tome pričamo. Pišete primere na Viber 069-308-9399.
0: Nataša dala odličan primjer, mene ovo toliko smara, upoznaš nekoga i sad tamo krenu više normalna osoba, vi pričate i ona dođe i kaže, šta si u horoskopu? Šta ti je, brate?
1: Da, kao da je univerzalno, poređeni smo u tih 12
0: kategorija.
1: Da.
2: Tačno, i ti onda kažeš lava, ona kaže tačno sam znala.
0: Pa znala sam. I onda izmisli, tačno znaš da ili si lav ili si bit.
1: Ali to je peto, kao jesi škorpija.
0: Da.
1: Blizanac.
0: Ne.
1: Vodolija.
0: Ne.
1: Lav. E, znam.
0: E, pa to sam znala sam.
1: 50-50
0: pa,
1: su
0: vidim
1: šanse.
0: Vidim ja, da.
1: Ili kad te pita kao, dobro, okej, okay, šta si u znaku, jasno, a šta si u podznaku?
0: A, da.
1: Ide next level i kao, pa ne znam, mislim da sam, kako ne znaš, kad si, u koliko sad si rođen?
0: Da, sad ću ja da ti to izračunam.
1: Ođe, ne znam, aj neću, zovi mamu, zovi neku.
0: Znači, sad ću ja tebi to da izračunam, neće te pljačkaju astrolozi.
1: Ja sad zovem, ona mi gleda i ja kao, kako sam se našao u ovome.
0: Da.
1: Zašto mi oduzima ovo vreme, majke mi.
0: Jeste. Dobro, šta vas najviše smara kod drugih ljudi? Pišite na Viber 069-308-9399. Ognjene, šta kaže Jelena?
2: Znači, sestra me je pre 3 dana rodila bebu i idu pozivi. Zovu njegovi roditelji i kažu, jao, ista ti. Zovu njeni roditelji posle pola sata kažu, jao, kako je slatka, ista ti kad si se rodila. Užas.
0: Jeste, ali to
2: uvek je ista, da.
1: Pljunuta.
0: E, ali znaš šta je najbolji užas? E, znaš kad se još kako dođu sad i njegovi i njeni, ali onda neće da se, pošto su naravno i majka i otac te bebe naglasili, nemoj neko da se posvađa, upozori ovaj njegov, i onda kreće kao, ja vidi ista moja, ne znam, Milica kad se rodila, i onda ovi stoji, da je, pa i naš Petar isto kad je bio mali imao je takve šiške, pa da, nego vidi iste oči, moja Milica, i to ne prestaje.
1: Da, to treba kao zvezda Partizana.
0: Jeste.
1: Ista Milica. Milica, naša, bukvalo se svađaju.
0: Ja mi se Petre.
1: Na koga ličite?
0: Dobro. Viber 069-308-9399. Ova poruka mi sviđa. Pape, šta kaže Bani?
1: Najviše me smaraju ljudi koji se samo žale i kukaju, a ništa da promene, samo traže priliku za publiku. Onda se čude ljudi što ih izbegavam ili nemam vremena pod raznim izgovorima. Pozdrav za antidepresiv ekipu.
0: Da.
1: Živa istina.
0: Ovo su ljudi koji dođeš i kažeš, ne znam, kao evo krenulo je lepo vrijeme, krenulo je sunce, krenulo je super, razumiješ, i ti kao, ljudi vidite kako je lep dan. Ja, majde, preskuvali smo se.
2: Da, što je gadno.
0: Vidite, šta ti je, brate? Što mračiš?
2: Sve loše.
0: Sutra padne kiša, evo pala kiša, kako hladno mi je.
1: Pa i da, ili tenziju, možda ne kukaju, nego, znači ne mogu ništa stignem, stalno sam, znači kao šta sve imam, a nema ništa.
0: Ništa.
1: Odradilo bi se to za 15-20 minuta, ali mora sebi nabaci tenziju, jer da nabacu i tebi.
2: Ma dokoni, bre, dokoni.
0: Imali smo mi jednu koleginicu ovde na radiju, neću da je imenujem, i naš kolega je pokazao jedno...
1: Didi smo imali
0: ovde na radiju, i naš kolega je pokazao tortu jednu veliku koju je dobio za neko snimanje. Svarno ogromno je torta i pokazao svima nama, ljudi, vidite kolika torta, kakva torta, i svi kao, što je lepa, stvarno velika torta, bla. I vidiš nju koja je ovako pogledala sliku i stala, i prva njena reakcija je bila, nije valjda pala. Brate, zašto bi pala torta? Šta ti je? Moje jer to je sezona što pričamo oko toga ako nije bila nikakva drama.
1: To je taj bar. To ti uzima energiju, to ti ono kao... Šta mi još oduzima energiju? Ovo, ima slično kao ovi ljudi što kukaju. Kukaju?
0: Da.
1: Ali ti onda kažeš, pa ajde ćemo ovo. E, nisam ti pričala da bi mi dao rješenje.
0: Da,
1: što mi pričaš? Samo me saslušaj, kao.
0: Da,
1: ti ispričam. Ja ne mogu.
0: Nemoj ti meni da namećeš šta ću ja da radim.
1: Ja ne mogu da slušam i da nemam opciju kako da pomognem.
0: Tako je.
1: A onda su oni naljute što ja kao nešto pametam. Jeste. Se posveđao i pomirio sam sa sobom, sad imam neke sve unutrašnje.
0: Ovo te vidim da te radi, ova tema za kraj.
1: Ima ga da kuvaš.
0: Vratite nam Sofiju, da se papa odmori. Šta kažeš, Žaklina, na Viberu 069 308 9399. 9, Ogi.
2: Žaklinu smara pitanje ukućena, kad će plata? Kaže Žaklina, nisam ja bankomat.
0: Jeste. Da. To ume da smara. Pape, tebe već da smara ovaj, kad te ljudi, kad te ukućeni, tačnije, ukućenka pita, kad ćeš da se okupaš?
1: Da, kad ćeš se okupaš, kad ćeš se okupaš. Znaš, ne mogu svaki godine.
0: Tako je.
1: Mora prestupnik sam.
0: Tako je, ne valja na, na letu
1: ne
0: da
1: valja,
0: se...
1: Ne valja.
0: E, mene smaraju ti ljudi, ne valja.
1: Dobro.
0: Šta god, brate, da mi radim, nemoj, ne valja.
1: Crveno slovo je bukvalno...
0: Bukvalno svaki dan.
1: Svaki dan, nije baš, da. Ali, ali je baš...
0: Ali svaki čest. Dan je neki sveti svetac, nešto.
1: Jeste, jeste, jest. I ti onda kao, zato si ja i ne kupam.
0: Tako jer je, ne jer ne valja.
2: Zato nisam pravo kosu, majica, ne mogu, nisam stigao da opere, ne valja mašina, da.
0: Jest, ali uvek, jest. Ima uvek u društvu nekog, znači mi sad sedimo ovde, vrištimo od smeka, super nam je energija se, čutite ljudi, ne valja toliko da se smejemo.
1: Da, da, nema.
0: Aj, pre babo, jedna skloni se.
1: Ali ima, ima i drugih, možda ima malo veze s ovim, ima, ima ljudi, to baš me smaraju, koji mi javljaju ko je umro. Jel imate te ljude?
0: Da,
1: znači,
0: da.
1: Kunem ti se, to sad trenutno radi moja baba.
0: Da.
1: I znaš ko je umro? Neko, ne znam, cica.
0: Slavkina.
1: Slavka.
0: A, cica.
1: Cica, reko, koja ci, pa kako ne znaš iz one zgrade ovde,
0: a.
1: Ne znam i dalje, pa od one, i onda mi objašnjava.
0: Ona te kupala kad si bio mali.
1: Jeste, ja već pola sata razmišljam ko je umro. Ne moram to, tu energiju jeste. Da imam, razumijem.
0: Ali mi je to hit kad baba ti daje, kad ti baba daje hint da se ti setiš. Pa to ono kad si bio bijeba što te kupali, što treba, kaže, ja osjećam
1: ja
0: se.
1: Ti, ja sam ti zadnjicu čista.
0: Jeste, pa sad se sećam, što da, ne reče kad sam bio bijeba, sad znam ko je, tačno, da. Kaže, deki, najviše me nervira kada mi supruga kaže da uradim nešto, ja kažem, okej, hoću, a ona nastavlja, pa nemoj, okej. Ja rekao, a šta da kažem da prestaneš sa priču, šta bi bilo da sam rekao neću. Ima ovde vrlo slična priča, ovaj, dobro, ćeš da uzmeš da pomeriš sa te merdevine. Dobro, pomerit ću. Dobro, ja ću!
1: E, bravo.
0: Te rekao sam da hoću, šta ti je?
1: Da, da, neka ja, ali odmah, znači, hoćeš da pomeriš, hoću i odmah već je hvata.
0: Da.
1: Radi, radi Keva, radi žena, radi, to im je izgleda...
2: Okay. To je neki trip.
0: Okay, je, vidiš koliko ga radi ova
2: tema. Nešto se dao, lično, lično, lično.
0: Ovo je jako lično,
1: bro.
0: Dakle, naša tema, šta nervira papa kod njega u kući, ovaj, da, dalje Viber 069-30-89-399. Evo, svako ima svoje probleme, šta kaže Mateja? Ogi, preslatka poruka.
2: Zaista preslatka. Pošto će mi uskoro biti matura, mene najviše smara kad me drugari iz škole pitaju šta ću da obučem ili s kim ću da budem par.
0: Jeste, to stvarno smara. Sećate se kad su mi bili.
2: Da, da. Da, šta te smara, kao šta ćeš da obučeš, šta ti nosiš, a šta ti onda odgovoriš, kao patike i košulju, kao...
0: Pa da, kao od toga tijelo, pa da.
1: Dres i kopac.
0: Jest, jest.
1: Ovo, jeste smara, ume da smara. Super mi je to i za, kad si klinac za te stvari, ono, kako u školi,
0: da.
1: Kako drugari, ta pitanja smaraju, ono,
0: da,
1: ško.
0: Da, da, da. Pogotovo kad si dečak, brate, ti nimaš šta da no. Dobro u školu, drugari su dobri.
1: A šta učite sad iz istorije?
0: Ne znam.
1: No, no, ne znam, pustim još utiram loptu.
0: Bukvalno. Da. A, šta kaže Perun na Viberu 069-308-9399.
1: Pape. Dobar je, Peru. Kaže, smara me kad trezan uđem u kafanu, a svi ostali na 3 promila davete, ljubete i ostalo.
0: Bravo, bravo, bravo. Ovo, bravo. Ništa te ne smara, nego kada tvoje društvo, koje ti je super su ljudi, super se, oni su pijeni, a ti si trezan.
2: Pa kao, da se pitaš što se družim s ovim ljudima. Šta će oni meni u životu?
0: Bukvalno, kako sam ja dospeo do toga da se družim s ovim ljudima?
1: Da ga staviš na oči, neko, je li to to? Na,
0: da,
1: ovo,
0: da,
1: što sam ja ovde dolazim.
2: Zaista, ako je ovo.
1: Ne.
0: Mi smo imali jednu situaciju, bila je neka radijska proslava gde sam ja stvarno bio mrtav pijen, a papi je bio
1: ljubio,
0: trezan.
1: Ljubio je Bobana Rajevića.
0: Bumio se Bobana Rajevića i molio sam Ivo Štrlić da se slikam
1: da,
0: sa njom.
1: Da,
0: tako
1: da.
0: Je. Ove, i pljuvao sam papa sve.
1: Sve vreme. I govorio Ani Kokić da je Ana Korać.
0: Jeste, Ana Kokić.
2: Zvuči kao najbolja žurka ikada.
0: E, ali stvarno je bilo jest. Dobro. Da, papu nije bilo jer on je bio trezan. Meni je bilo vrhunski. Ja sam mislio, ajde ponovo radio Lola da ima neku svoju proslavu.
1: Da, da, da,
0: e, ali s druge strane, kada si pijan, onda te smara što ti najnormalniji izlaziš iz kafane i neko ti stane na ruku, je li tako?
1: Jeste, da ne.
0: Jeste, to je to. Je. Ljudi je. Nemaju obzira. Ljudi, ajmo brzo, šta vas smara kod drugih ljudi? Pišite brzo na Viber.
2: 069-308-9399.

0: šta vas ljudi sve smara kod drugih ljudi, to je ono što smo vas pitali u četiri kad smo počeli i pitaćemo zboga mi sve do šest, do kada i traje ovaj Mozart antidepresiv. U ovom trenutku PAP, to da kažem misiji PAP, Sofija i Enes sa vama. Mnogo novih ljudi, ne mogu da im se setim imena u sekundi.
1: A pritom Alzheimer isto sa nama.
0: A pritom da, moj kum Alzheimer, on se ne odao mi nerazvoj.
2: To ti ide s godinama.
0: Jeste, kao i pihtije. Ovaj, šta sam da ti kažem, šta je?
2: Nerviraju me kad me teraju da jedem pihtije.
0: Da, da,
2: smara me to jako.
0: Da.
1: Nije smarači ti koji kao, a ne jedeš crecaka.
0: Da!
1: Ne, nešto mi nisu mi ono, ni pihtije, ne. A mozak, ne, a džigericu. Kao, brate, neš, ima nešto što ne bolim. Ne,
0: da.
1: Ne voliš.
0: Ne,
1: Shvatit ćeš.
0: Ti muškarac.
1: Ajde.
0: E, vidiš, to je dobro. Kad krenu da te, brate, smaraju po tome da ti nisi muškarac zato što ne jedeš crevca, ne jedeš to mast, ne jedeš, ne znam, ne, brate, ne volim.
1: Ja pazim jednostavno na svoju liniju i na ono što jedem.
0: Jeste u krivu za obdjelu njegovu liniju. Vrh, šta je to što vas sve smara? Zašto vas ljudi smaraju? Pišite nam na Viber 069-308-9399. Papi, šta kaže Nexi?
1: Nexi kaže da toliko me smara što me žena smara. Zašto oblikuješ bradu na dva dana? Brate, mora svaka dlaka biti pod konac, mora. Oni to ne kapiraju, pozdrav braću.
0: Brate, kapir, vidi, yes. Ja te jako dobro kapiram. Prvo, mislim, evo, ova dva muškarca ovdje te kapiraju. Da. Papi ima svoj Barber Bus, zapretite ga na Instagramu. Ozbiljna priča za sve muškarce koji vode računa. Ja sam neko ko, brate, zna se, moj termin je sredom u 9:30.
1: Da, da.
0: Šišanje i brada.
1: Tako je.
0: Svake srede, nema preskakanja.
1: Tako je.
0: I onda mi ljudi dođu kao, ti normalan, zašto ideš? Ama jel trošim tvoje pare?
1: Da, da. Nama to ostaje jedino. Oni imaju nokte, frizure,
0: trepavice, brkove.
1: Brkove isto, depilaciju.
2: Što diskriminacija ovakva, samo Barber Bus, samo za muškarce, samo muškarce.
0: To kaži papu zašto nije otvorio Barber Bus za žene.
2: Ma i mogu i žene, ne znaš. Ne znaš.
0: Biće za žene.
2: Biće
0: za žene. Dobro, vidiš, mene ovo sad smara. Kad god neku krenemo temu, ovaj, Sofija ili ribe slične njoj su, izvini, zašto diskriminacija? Brate, rekao sam, baš volim kad se oderemo, kad pojedemo burger. Pa i mi žene volimo burger. Ko je rekao da ne volite?
1: Jeste.
0: Ko te napadaš? Što se braniš, niko te nije napao. Voliš ti malo to, a?
2: Pa, možda, ne znam. Ako ti tako kažeš, onda da, ipak si ti terapeut, ne ja.
0: Da, da. Više, da. Više za ona se kako manipuliše sad malo, da, da. A realno si iz zona, a realno iz zona mi nešto pričamo, a njoj u glavi, čeče, ćutala sam minut i po.
1: Ja da kušu, a
0: šta bi mogla sad da kažem?
1: Ko zna gde otišla? Ajde da vidimo šta su ljudi pisali za temu, šta, ovaj, šta ih smara, šta ih nervira, šta im usisava energiju. Viber 069-308-9399.
0: Odlična poruka od Mokana, ovaj, Sofija.
2: Kaže Mokan, kad Keva čuje da zavijaju psi, jao, nešto će loše da se desi, umreće neko.
0: Jeste.
1: Ja. Da
2: kucnemo drvo, znaš ono.
0: To su te baba Vangije, brate, šta god ona, evo vidiš, evo, i kako seva, ja umreće mi Slavica.
1: Ne valja.
0: Da, ne valja.
2: Slavica od Milice iz one ulice tamo.
0: Jesno, od Pašenoga
1: zavida.
2: To me isto jako smara kad mi mama objašnjava kako mi je neko rod po 10., 20. kolenu. Jeste, ne razumem te.
0: Yes.
2: Ali znaš, zna, ali ne razumem, ne znam.
1: Ne treba mi ta informacija.
0: Da.
1: Šta mi još jače, kada se upoznaješ sa nekim, to me baš žešće smara. Kao, zdravo, da, ti si, kako se zoveš, Enes, da, super, kako se zoveš, Luka, kao, dakle si, ne da se vidi kupca. Ej, jel znaš ovog?
0: Petra!
1: I šta ćemo, ti
2: i
1: ja sa tom informacijom?
2: I šta ćemo sad?
1: Znam Petra. I muk.
0: Jeste, nema da, jel da da je lud?
1: Da, znaš kao što
2: je. Super je lik.
1: Znaš, šta se radimo s tim što znamo Petra i ti ja?
0: Da.
1: Ništa se reće desiti.
0: Da.
1: Eto kako je set man. Da.
0: Jeste.
1: Znam si, usretneš nekog iz, ne znam, Švedske.
0: Dobro.
1: I kao, gdje si jako, znaš Zlatana Ibrahimovića?
0: Da.
1: Ne, ništa ne smije dobiti.
0: Da. Znaš premijera?
1: Znaš premijera?
0: Ja, vrak. Viber 069-308-9399. Znaš što mi je pala na pamet? Evo sad, ajde, kao, lepo vrijeme, maj, jun i septembar su uglavnom taj period u godini kada ima najviše svadbi, je li tako?
1: Da.
0: I sad, ja baš sad pričam s nekim prijateljima koji imaju sad svadbu baš uskoro. Najveća drama njihova oko svadbe nije da li će ona da nađe venčanicu, ono delo, restoran, bend, gosti, tako da. Ne. Na šta je najveći problem, šta te najviše smara? Kad ti dođe ćale ili kjeva ili deda i kaže, a moraš da zoveš Slavicu.
1: Oni su nazvali.
0: A Slavica je svastika njena, znaš, koju ti nikad nisi video ili videla u životu, a moraš mi, oni su nazvali.
1: Upoznaš se na svadbi sa jednom 40% gostiju,
0: jeste.
2: A? Na svadbama svašta smara.
0: Tako, ti ulažeš mnogo para u stolicu od te Slavice, a Slavica će ti donese jednu vatrogastalnu
1: učiniju. Da.
2: Vazu, Slavica vazu donela.
0: Zato i zovu Slavka Vaza. Ali to baš smara.
2: To je jako smara, ali verujem i mnoge stvari na svadbama smaraju. Gledaš, oni mladi i mladoženji, oni stoje jadni tamo 4 sata i smakali ih svi, ova platila 200 evra šminku, došao, razumeš, neko iz ne znamo dakle da je našminka u 5 ujutru, izbalavila je baba sve, izljubila Karmin, ostavila sve.
0: Mladoženja se ojeo po vratu, ljubljenje i znojenja, pakao.
1: Slike, ono, po 16 sati, to.
0: Ali jeste. Ne je pala na pamet, to je kad smo pominjali Slavku koju moraš da zoveš na svadbu jer je babina zava. Kad smo bili mali, jel bilo kod vas, ti se sad na primjer igraš u sobi i tako nešto i dođe Kjeva, to će mrza! Zašto? Daćej! I onda ti vučete onako za ruku, evo da upoznaš, ovo je moja koleginica.
1: Da, idi ga.
0: Da, i ti se, i onda oni, kako si porastao?
1: Jel sluša mama? Da, jel slušaš mama?
0: Bravo, da. A mama, jel sluša tebe?
2: Možda i jedno od najglupih pita, mama sluša tebe.
0: Kako smara te?
2: Šta da ti odgovorim?
0: Da, bukvalno. A ti si mali, ne možeš da kaže, evo te smaraš. Da.
1: Ili još luđe, kad Keo tako ste, sad već su, znači upoznali su, ok, ide sad nas u sobu i onda se zapio tu. Ali vidiš mali što nema pojma da peva. Dođi!
0: Da!
1: Vidi, ajde otpivaj nam ona.
0: Mene Keva terala da sviram synthesizer, brate.
1: Uskliknimo s ljubavlju. Ajde. Znaš, i ti sad kao stoješ, sveti te ljubav.
0: Bravo. Onda koleginica sam pogledao Keva, kaže, kako je pametan.
2: Sve na tebe.
1: Sve na malo. To smara, kad si klinac.
0: Ljudi, šta vam sve smara kod drugih ljudi? Ajde, pišite nam odmah na Viber.
1: Viber broj 069 3089 399.

0: takav latino-afro ritam na TD radiju.
1: Kako montira, vrat? Kako montira?
0: E, ali dobro, dobro, dobro ritam. I naravno, ovaj, samo hitovi na TD radiju od pamtiveka, pa evo i danas. Tako će biti za uvijek, tako,
1: tako? Je, za uvijek, samo hitove ćemo da puštamo i mi smo hit.
0: Da, apsolutno, mi su najveći hitovi. Ove, kad smo kod hita, tu nam je i sa pozemica sa Hit FM radija, ove, Sofija. E, ali ti sa Stefanom radiš najbolje jutro na Hit FM-u i evo, Stefan nije mogao danas, upala ti. To je lepo, ko će koga da menja. Tako, yes. Papka nije tu, menja ga Isidora. Mora, yes. Tako, da. Oni rade dobrojutrnji program.
2: Naravno.
0: Jeste. Yes. E, ali šta ste da kažem, 5:15 je, što znači da je sad većina vas koji radi do 5, lagano u kolima, je li tako? Pustili se radio i sad nekako, na neki način, zbog vas moramo da krenemo iz početka.
1: Tako je, jeste ljudi, šta radite?
0: Da vas uvedemo, šta pričamo danas u Antidepresivu?
1: Danas pričamo o stvarima i ljudima koji nas smaraju. Znači, koji su oni ljudi koji nam oduzimaju energiju, koji nam crpe energiju, koji su energetski vampiri i šta oni to rade da nas smaraju žestoko. To može biti na poslu, može biti kod kuće, može biti drugar, šta god, na tako ulici, je. Nije bitno. Znači, ko vas smara i zašto vas smara, Viber 069-3089-399.
0: Tako je, dobro, e, ajde sad da vidimo šta je to što vas smara, pisali ste na Viber. Da, kaže Tatjana, s obzirom na to da živim sama sa dve ćerke, koje imaju 4 i 6 godina, od njihovih, po znacima navoda, mama, počinje jeza da me prolazi 500 puta dnevno, čuje mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. To baš onako smara.
2: Ima onaj klip dobar koji kaže svaka mama kad čuje mama uradi jedan čučanj i sve mame su fit mame.
0: Izgledaju ono vrhunski.
2: Bukvalno sve mame su fit mame kad bi ispoštovale to. Možda primenim nekada.
0: Da, svaki put kad čuješ mama moraš da uradiš čučanj.
1: Ja ću to da sad praktikujem, jako nisam mama, iću u ulici, slušat ću ko kaže mama i radim. I to je to.
0: Vrh. Viber 069-3089-399. Šta kaže Mateja?
1: Kaže, ćao momci, veliki pozdrav za sve vas u studiju. Mene jako smara kad mi neko napiše poruku i ja odgovorim u roku od minut, a taj neko odjednom nestane na 30 minuta i vidim kako, brate.
0: Bravo.
1: Bira,
0: ali kao,
1: bira.
0: Dopisujemo se i ti meni napišeš, ja tebi odgovorim i tebe onda nema pola sata.
1: Da, samo nestane. Šta se desi tu? Ne znam.
0: Ali, znaš šta, laž je, nisam čuo telefon, nisam video. To je laž jer ljudi, svi mi držimo telefon u rukama.
2: Naravno da je laž, jedan najiskreniji odgovor, samo sam luda i šizofrena i u tom trenutku mi je nešto drugo privuklo pažnju i otišla
1: radiš.
2: Mi je misao. Da.
1: Ti to radiš?
2: Da.
1: Našli smo, znači samo
2: mi je otišla misao, ništa drugo. Ništa lično.
1: Ne želim više da dopisujem, čao.
2: Pa razmišljam o nekoj tamo livadi, ne znam.
1: Da kao kreneš da pišeš, kao kako, baš sam super, vidi jagode.
2: Da.
0: Ja bih da se uvede kao kultura, da bude normalno i prirodno i kulturno, da u sred dopisivanja samo kažem, ne dopisujem i sliša spolim, čao.
1: Neću.
0: Da, neću.
1: Stop. Da pošaljem stop na 33.
0: Da, stop, tako je. Što bi Nataša Bekvalac rekla, neću ovakvu najevu i to je to. Eto, da. Šta kaže Nikola na Viberu 069-3089-399. Sofija, kao žensko, pročitaj ovo.
2: Kaže ovako, Nikola, mene smara što mi se devojka na početku predstavila da je za vezu i da joj je muka od kombinacija pre 3 meseca. Nakon sedmog raskida.
0: Neko 7 raskida, da.
2: Ispostavilo se da sam našao poruke u njenom telefonu gde govori drugima da bi volela sve muškarce da proba i da je brzo smori jedan muškarac.
0: Au,
2: brate.
1: Pa ona jeste za vezu. Vezicu.
0: Pa jeste.
1: Ne znam, brzo se veže. Da. Da, ne znam šta da izgleda, ne znam šta bi...
2: Podrška palom bratu.
0: Ona zapravo toliko...
1: Više kratkih vezica kao.
0: Ona zapravo toliko želi vezu da je glupo da se veže za jednog muškarca, ona se veže s kim stigne.
2: Sve je kako posmatraš, lepota i u očima posmatrača.
0: Tako je.
2: Da ste negativni, bolši.
0: Ma kakvi bre, sve je okej. Dalje Viber 069-3089-399. Šta kaže Nina?
1: Kaže Nina, ćao, mene smara što kad god se naljutim na muža, muža, on me ne ostavlja na miru dok se ne odljutim. Došlo vreme da žena ne može više ni pošteno digne nos, a što je najgore, i naš sin je povukao to na njega, tako da nema meni ljutnje. Ja ne volim, mene smara kad se devojke tako nadure. Aha. I onda kao, šta ti je, ništa. Sa to, znaš, i onda ti pokušavaš nešto, a samo znaš da je odlučila da bude besna na tebe i nema tu kraja.
2: Imam jedan zaključak iz ove današnje emisije, to je da me generalno smara što imamo problem da budemo iskreni.
0: A pa jeste, da.
1: Kako ko?
0: Pa, znaš šta, evo, i ovo što sam ja malo prerekao, mene smara što nije dozvoljeno da kažeš u sred, neko ti nešto priča, ti se okreniš, kažeš ne zanima me više, popriča i okreneš se i odeš.
2: Dobro, ne mora, baš tako ko ti, ga ne zanima.
0: Izvini, to je iskrenost.
2: Pa možeš, ti to lepše upakuješ.
0: Pa od tog lepog pakovanja više mi je preko glas. Smara me što moram lepo da pakujem sve što želim da kažem. Ja sam zato nekima neću da imenujem koje, a pred početak emisije rekao, mnogo mi se sviđa što imaš taj pogled na ukaljan mišlju. A zapravo sad kažem, jel realno koliko si glupa sad što si ovo rekla?
1: Ne,
0: razumeš, ne možeš tako da kažeš, nego kažeš imaš pogled na ukaljan mišlju.
1: Mene moja majka nervira.
2: Meni je rekao.
1: Da.
2: Reci, pape, reci.
1: Šalio se.
0: Naravno, šale, ti znaš koliko je tebe volim, ajde.
1: Moja majka je tako govori svima, kaže, hoću da kažem.
0: Hoću da kažem.
1: I kao, ja nemam dlaka na jeziku, ja sam takva i ja moram da kažem.
0: Da.
1: Ne moraš, stvarno, ne moraš, uvredit ćeš nekoga.
2: Ljudi, jel to je onaj primer kada se pričali ste o horoskopu u jednom trenutku, da se vratim na to, to je onaj moment kada kaže, a ja sam dupla škorpija u horoskopu.
1: Ja moram da
2: ne,
1: kažem.
2: Ne, riba, samo si bezobrazna.
0: Tačno, bravo, bravo.
2: Samo si bezobrazna, ništa
0: drugo. Nemoj da se vadiš na to u kom minutu, kog dana si izašla iz majčine utrobe, pa ti zbog toga imaš određen karakter.
2: Kao opravdanje za sve.
0: Ne može, samo si bezobrazna i nevaspitana. Bravo, bravo Sofija, ovo mi se jako sviđa. Dve poruke koje bi da ispoštujem. Kaže, mene jako nervira šef koji svaki put dođe i kaže, kolege, imamo mali zadatak. Taj mali zadatak je 16 sati pakla. To znaš kad tako, ljudi, dođite nešto se dogovorimo, nikad ništa nije lepo. I sigurno nije ko će šta da doručkuje.
1: Da, nije. Možda bi mogli da iznenadimo jednom kao ko će šta da doručkuje, to bi bilo dobro.
0: Tako je. I poruka koja kao ja do sebe poslao, mene najviše smaraju kolege koji dođu bolesni na posao kao neki heroji. On je heroj, on radi sa upalom grla, s temperaturom, pa pape, izvini, kolega, jel hoćeš da se ja razbolim? Pa glumi tog heroja, ja dobijem nervni slom.
1: Često dolazim, ene smo odavde izbaci, pa kao okej, okay, ajde, nema veze, ali juče sam, na primjer, nešto mi nije bilo dobro s tobom i nisam došao.
0: Čestitam.
1: Ja sam zato sad došao da tebe razbolim.
0: Zato kad imaš onaj, kako zove, novi virus ovaj?
1: Nešto.
0: Da, a da ima hantu, došao bi, veruj mi na reč.
1: Da
0: se svi porazboljevamo i umremo. Dobro, kaže, mene ovo jako nervira, kad smo, evo i dalje smo kod kolega, kaže, ljudi koji ti pošalju mail, i onda te odmah zove i kaže, si video mail?
1: Ja to radim, najgori sam na svetu.
0: Brate, to je baš nervira.
1: Najgori sam na svetu, zašto sam u zonu, čekaj da sam to završio, da mi se ne odugovlači nekako taj mail. Je sve da si pogledao, ajde, da, nekako to loše što radim u stvari.
0: Pa je smara, brate.
2: Yes. Znate šta me jako smara, sad sam se setila. Smara me, znači, brza pošta i ti naručiš kurir šta god, ti si naručio nešto i recimo platio si to. Znači odmah si platio online. Mm-hmm. Plaćeno je. Nema potrebe za kontaktom. Mm-hmm. Jel tako? Nema potrebe za konverzacijom. Nema potrebe ni za čim. Popneš se na treći, recimo,
0: ne
2: sprat.
0: Ne penje se kuriri, ne penje.
2: Moraš da siđeš, mora da se ispriča s tobom, mora da te pozove, i ako će da se popne, on će tebe da pozove.
0: Jest.
2: Meni to tako.
0: Hoće bakšiš, ali mene ovo baš što si dotakla sada jako smara što su sve te kurirske službe počele da funkcionišu po principu, ja ću ja dođem sada, javit ću ti se 5 sekundi ranije, ti ako si kući, moraš odmah da siđeš dole, inače ja odoh.
2: Da, ili ono kao puste poruku, nisi bio na adresi, bila sam na adresi.
1: Zato ja volim kad me pozove, kao je, dođu tu za 15-20 minuta, to mi je okej.
2: Okay. Nije kao, mi se desilo iskreno.
1: Ne, desilo se par puta, ali ovaj moment kao pogleda da ti je upaljeno svetlo.
0: Da.
1: On je kući sigurno.
0: Jeste. Da, ima ono što je neko napisao na internetu i bojim se da to nije fora. Mislim da idemo ka tome da će uskoro kurirske službe početi funkcionirati po principu pošaljati adresu svog stana i kaže dođi po ovo.
2: Biće ko javni izvršitelj, krenuće taj ritam, razumiješ?
0: Bukvalno taj vibe. Evo i dalje, krenuli su ljudi o kolegama da pišu šta ih smara kod kolega. 069 308 9399, šta kaže?
2: Pa, kolega koji kaže samo jedno pitanje i ubije ti 45 minuta života.
0: Tako je, Sofija, zašto ja. To radiš?
2: To sam ja, da te olakšamo svima. Pa ne znam, ja volim da se ispričam sa vama.
0: Voliš,
2: tako
0: volim.
2: Je inspirativno saznati od vas neke tako genijalne stvari i onda meni to bude sjajno se mi ispričamo.
1: Znate kako se Sofija ispriča s nama? Ona krene na priču, mi kao odemo malo do WC-a, ona ostane sama, mi se vratimo, ona i dalje priča. I može se lepo s nama ispriča.
0: Ali ne, s tobom nikad nije dosadno. Bukvalno nikad nije dosadno sa tobom.
1: Ali recimo, to bi mogla urodiš glasovnim porukama, mada i to smara. Da pošelješ glasovne poruke 10 minuta. To bi mogla...
2: Svakog dana šta pomislim da ti kažem da ti snimim glasovnu poruku? Da,
1: to bi
2: jedno
1: 20 minuta,
2: 20
1: minuta.
2: Siguran.
1: E, to recimo smara, šalim se, ali ti ljudi sa glasovnim porukama od 20 minuta...
0: Jeste.
1: Neću čitati to, neću slušati
0: neću,
1: to.
0: Neću, neću. Iako je na dva puta, neću, ono, dva puta brzina neću.
1: Poslušam album Bob Marley.
0: Jeste.
2: Ako, pazi, ako vidim više od dve glasovne, bukvalno neću ni na puta dva staviti.
0: Apsolutno, da. Apsolutno se slažem. Je li imate ono, evo i neko je podsjetio na to, ljudi koji su previše optimistični oko svega i nekako stvarno je, sve je super, sve strava, da. Sve fenomenalno, sve party, sve zabava, otišli smo na žurku do 3 ujutru, kažu gde ćemo sad, gde ćemo, idemo kući čoveč, imaš ti kuću.
1: Da, znao sam da ćete pričati mali o meni.
0: Da.
1: Ali jeste, da, taj fake pozitivizam.
2: Znaš kako, mogu da ti pomogu, kaže Vesna Trivalić ima sjajnu jednu repliku. U otvorenim vratima, da. Najviše mrzim taj lažni, ničim izazvani optimizam.
1: Ume neka na silu da se neko ne provali energiju. Ja umem da budem dosta kao pozitivan, ali ne provali energiju da su drugi.
0: Naravno.
1: I kao, ajde šta vam je, ajde što si tako. U redu je da je neko smoren.
2: Ja sam taj
1: mira.
2: Lik, svi sede ljudi ovde, ja dođem na posao, oni svi sede nešto, svi se smračili, ja dođem i kažem, slušajte kako Boban Rajević ima novu pesmu. Svi me gledaju, nikom nije smešno, ali ja nastavljam.
1: Jeste, i treba malo pogurati, onda se to... A bicevi? Jel vas smara to?
0: Jo, pap da ume sa svojim glupim forama da baš onako bude problematičan. Da.
1: Realno smara, smaraju vas vice.
2: Ja volim kada priča vice. Morate grijesno, ne mogu da te podržim sad.
1: Jel znate zašto ronioci kada skaču u more, skaču onako unazad kao sa broda?
2: Nije zbog peraja.
1: Ne, znate kako skaču.
0: Da, oni skaču unazad, da.
1: Da. Pa zato što kada bi skakali napred, udarili bi u brod, u pravac, a ne. Ja da ne bi što mogli.
2: Povlačim reč.
0: Evo kad se zapravo. E sad uživaju papovim glupim vicevima. Šta vas mara kod drugih ljudi? Pišite nam na Viber 069 3089 399.

0: nas opet, antidepresiva ekipa potpuno promenjena, nekako trebalo da krenemo top up Stefan i Enes, Stefana nema, jako je bolestan, uz to se još i razbole, ali zato je umjesto njega došla njegova koleginica iz najboljeg jutra, Sofija!
1: Dobar dan!
0: Tako je, pap je trenutno odsutan, ali čovjek nije po gabaritu kao pap, ti si pola papa,
2: bukvalno,
0: fizički pola papa, ovaj, Ogi!
3: Ćao, da, evo me, nazad, mi smo istureno odeljenje antidepresiva, može tako?
0: Jeste, može, sviđa mi se
1: može,
0: to.
1: Zadnja klupa.
0: Da, zadnja klupa. E, šta radimo danas? Dakle, danas je nekako tema, centralna tema oko koje se vrtimo dva sata. Zapravo to, šta nas najviše smara kod drugih ljudi? Kad kažete ova me smara, ovaj me smara, koji su to razlozi? Ogi, ti mi deluješ kao da
3: često... Da me svi smaraju.
0: Da.
3: E, ne znam da ste možda pomenuli dok nisam bio malo preprisutan, smaraju me jako netraženi savjeti. Kada vam neko kaže, ja, mogu bi malo da smanjiš kao te izlaske, malo da smanjiš to, a što piješ toliko, šta ti je?
1: A ja sam te pitao.
3: A da, ili to, malo da smanjiš to trošenje para, kad moment roditelji tako kažu, kada je gde si bio, šta si radio, šta, dakle ti ovo, na što trošenje, mogu bi malo da spustiš loptu. Kao, kad mi kažu da spustiš loptu.
0: Znaš šta, ima to kad si rekao netraženi savjeti, ima posebna sorta ljudi, koji posle ja ispadam bezobrazan kada im odgovorim, nešto pričam i on kaže, vidi, ako mene pitaš, ne pitam te. Ali stvarno, ni ja niko ti nije pitao.
3: Niko.
0: I onda su oni naljute i kažu sam ja bezobrazan.
3: Da. A što si pričao onda?
0: Pa ne pričam, brate, ćaskamo samo. Da.
1: Ja imam upisano u notesu, bukvalno, ne pričaj stvari koje te niko nije pitao. Ja sam to sebi zapisala, zaista. Zato što... Što bih se ja tebi sad, na primjer, pravdala šta mi se desilo toku dana i zašto sam zakasnila? Naravno, sve sam ispričala.
0: Jesi, prestaneš da se pravdaš ljudima?
1: Pa ne, juče sam ti ispričala sve što mi se dogodilo u 5 minuta, bukvalno.
0: Jeste, da,
1: ali
0: da, da, da.
1: razmišljam o tome, iskreno.
0: Dobro,
1: niko
0: znači
1: te
0: da si,
1: nije pitao.
0: Ali to znači da si u dobrom procesu svoje terapije kada si stigla do toga da se više ne pravdaš ljudima.
1: A voliš, voliš, da voli da objasni ljudima kako radim na svom mozgu.
0: I treba, ja to vrlo podržavam. Dobro. E, a kad smo eto kod tih savjeta, da li vas smara nešto po društvenim mrežama? Zašto ovo pitam? Ima ona posebna kategorija ljudi koji se pričaju ti šta sve smeš, šta sve ne smeš. Da jedeš, radiš, postoji, živiš.
3: A, da, i da ideš na tai chi metode. Da, jeste ti ovi, kako se zovu, influenceri koji pričaju o hrani, o piću, jeste, da
1: treniraj.
3: Biznis priče također, te sve, ono, kako da postaneš milioner preko noći, to je jako naporno, dosadno.
0: Ali znaš koje posebna kategorija, ona koji nije samo čak ni zdrava iskra, nego on ide to što si rekao, i taj chi, on ima i šamana, on ide na jogu, on kada ustane ujutru, prvo što uradi, ubaci glavu onu vanglu gde je led.
3: Da.
1: Znaš kako ti se to zove sad?
3: A ustane u 4:30, ja se izvinjam.
0: Da, važi.
1: To ti se sad zove clean girl aesthetic.
0: O, clean girl aesthetic,
1: da.
0: I molim objašnjenje.
1: Čista žena... estetika, ne znam kako bi ga prevela bukvalno. Elem, to
0: jako
1: ti je...
0: si nesmotreno ovo prevela.
3: Da.
1: Okay, šta ću, da, oprostite.
3: Estetika čiste devojke.
1: Da, eto, može.
0: Vidi šta ti influenceri.
3: Da.
1: I sad to ti je taj moment da je ona ustala u 5 ujutru, pa
0: da.
1: Ona je lepa već.
0: Da.
1: Već je lepa, ona blista. Ne laži taj narod, bukvalno.
0: Tako
1: kad
0: je.
1: Ujutru se pogledamo ogledalo, ljudi, ja sebi kažem šta je bre ovo.
0: Izgledam kao sobstveni predak.
1: Nemoj,
0: kad se
1: bukvalno, nemoj da me smaraš, da mi pričaš i da mi namećeš da je super
0: je.
1: I da ti stvarno tako izgledaš u 6 ujutru.
0: Tako je.
1: To nije tačno. Jako me to smara.
3: Da?
0: E, si teo nešto?
3: Ne, samo nastavi.
0: E, ima još jedna kategorija tih influencera koji jako lažu i krenu sa... Svi me pitaju!
1: Niko
0: da,
1: nije!
0: Niko te da. Nikad ništa nije pitao, prestani!
1: Ljudi, svi ste me pitali gde sam kupila ovu torbicu i koja mi je kombinacija na usnama, to je E70...
0: To mi je kombinacija E75, ne laži, to je autoput. Pakao, da, e, vidiš to po društvenim mrežama, to je pakao.
1: I smaraju me hejteri na društvenim mrežama.
0: A jeste.
1: Baš me smaraju hejteri na društvenim mrežama, volila bih da postoji neka opcija, ono, da hejteri imaju svoju društvenu mrežu, gde samo hejtuju.
0: To nije loše.
1: I da nas ostave na miru.
0: Hate talk da se zove.
3: Da.
0: TikTokove hate talk.
3: Oni bi pokidali to, njoj bi da bilo super.
0: Ja bi instalirao to.
3: Da.
0: Delo je mi baš zabavno. Dobro, no, broj za Viber je 069-308-9399. Dakle, šta je to što vas smara kod drugih ljudi? Šta kaže Ceca Ognjene?
3: Ceca kaže, mene strašno smara kad neko krene da mi objašnjava nekog lika. Znaš on je lik živi, da, lik živi tu i tu, znam, tata mu radi tamo i tamo, da, znam, majka mu je medicinska sestra, aman, znam. I zaista znam.
0: Da.
1: Ali on nastavlja da ti objašnjava kako znaš. Ja znam jednu stvar koja smara vas muškarce.
0: E, ajde.
1: Vi me ispravite ako nije tako. A to je da, recimo, žena zna gde je nešto ostavila.
0: Dobro.
1: I ti je pitaš, gde su mi čarape?
0: Dobro.
1: Tu su ti u levoj fioci, trećoj od ozdo su ti čarape. Nema. Ako ja sad dođem i nađem
0: tako
1: da,
0: je.
1: I svaki put žena dođe i nađe. Ja znam da to vas muškarce jako smara.
0: A jeste, jako smara.
1: Prvo,
0: zašto pomeraš stvari po kući, moje stvari, stavljaš ih na drugom, i onda ja ispadam debil, evo mene sad ovo jako nera, ja ovo imam u kući, jer onda ja ispadam debil što ne znam gde su moje stvari. Moje stvari, da su ostale tamo gde sam ih ja ostavio, ja bih znao gde su.
1: Da.
0: Hvala ti što se nisi raspravljala sad sa mnom.
1: Činjenica je.
0: Da, ali, sad će da ubaci ali, ajde.
1: Neću. Ajde, pustit ću te.
0: Hvala ti, mnogo ti hvala za ovo. Kaže neko, mene smaraju ljudi koji sve znaju, pogotovo kada ne znaju ništa. E, ali takvih je pun Instagram.
3: Da.
0: Uf. Takvih ljudi ima baš dosta.
1: Znaš, ono tipa, za cimet mi je najsmešnije. Ne znam da li znate to, ali kad god stavim nešto da jedem sa cimetom, da nešto je nemoj taj cimet, on ti nije dobar, moraš da kupiš pos neki
0: ceylonski.
1: To. Ne mogu ni da zapamtim, svaki put mi stigne bar tri neke poruke da moram taj
0: ceylonski.
1: Zašto moram, zar nije bolji onaj od 80 dinara?
0: E, ne znam.
1: E?
0: Ne znam.
1: Meni bolji. Ne znam što vam kažem, za moj džep je bolji.
0: Ne, ja se slažem, ali ne valja. Influenceri će ti reći da ne valja. Dobro, 069-308-9399, to je super poruka, ali ne znam kako da cenzurišem. Kaže Igor, kada mu njegova žena dođe i kaže...
1: Pružila sam ti ljubav.
0: Pružila sam ti seks, ajde da tako kažemo, jeste. A čekaj, jel ti to radiš zbog mene? Pa čekaj, ja sam samo ja imao sada ovaj odnos.
3: Da, odlično, bravo Igore, da.
0: Mislim, stvarno, jesmo se mi ovdje sad zakupili samo zbog mene? Pa kao nismo.
1: Apsolutno.
0: Vidiš, to nervira. Zašto vi nekako, evo, ja sam tebi učinila.
1: Generalno, ljudi, ja sam za tebe. Ako si za mene, što moraš da mi naglasiš? Zar nije dovoljno to što si uradio nešto za mene? Uradila. Nešto
0: da se voliš da se svađaš, danas provalio sam, danas baš
3: ona i papsu nešto danas baš uznemireni ovom temom.
0: Jesu.
1: Biro nas je neko.
0: Viber 069-308-9399, šta kaže Verica?
3: Šta reći za korišćenje telefona na javnim mestima, na primjer u autobusu, javni prevoz je, a ne javna govornica, i prestanite da urlate, i šta me se tiče tvoj privatni život, bravo, Verica pojela, zaista ovo je...
0: Jeste, ja se slažem i Ognjene, volio bi da mi ti odgovoriš na ovo, znam da smo jednom već pričali o tome depresivo, ali vala ćemo pričati opet.
3: Da.
0: Dakle, pripadnici tvoje generacije, kada uđete u prevoz ili šetate ulicom i držite telefon ne na uvetu kao mi normalni ljudi, nego držite onako u ruci i stavite na speakerfon, da mi moramo svi da slušamo šta vi pričate.
3: Kao isto i kad pripadnici tvoje generacije puste pesmu u autobusu naglas.
0: Niko, ko to radi?
3: Rade.
0: A šta fali, pa da uživamo u dobroj muzici?
3: Pa dobro, da.
1: Smirite.
0: Ne, ali ne, stvarno, zašto to radite?
3: Moram priznati da ja to nisam primetio. Ja isto ne volim to, ja pričam ovako na telefon, a sad ovako da idu do Sofije, možda ti znaš bolje. Jel to se radi?
1: Ja ne znam da li to do generacije, zato što moj tata, recimo, je taj lik koji uvek priča preko speakerfona. I često me ne upozori da je to tako.
0: Da.
1: I onda je tako sa nekom rodbinom, recimo. I onda da tako kažem nešto što ne treba. To me jako smara.
0: Da, generalno.
1: Može jedna lekcija bon ton kratka, to je, ljudi, kad pričate preko telefona, uvek se sklonite. Zato što niko ne treba da sluša vaš telefonski razgovor.
0: To je živa istina i to jeste kultura i bonton, tu se slažem sa tobom.
3: Jeste, ali onda kad ipak čujemo nečiji razgovor, onda ipak se nekako nastavimo da slušamo šta se dešava, jer me onda zanima šta je bilo.
0: Tako je. Ili recimo kada u autobusu stojim, a ova tu ispod mene sedi i raspravlja sa dečkom i ja čitam poruke i ona njemu odgovori nešto glupo i jako se znao, ne to, brate, šta si mu sve to rekla? Da. Ili taman on nje nešto napiš Dušana zatvori telefon i izađe iz autobusa, ja sad ne znam šta je bilo. Ja se tu jako iznerviram.
1: To je bukvalno kao moja baba kad gleda ono tursku seriju i prekinu joj epizodu zbog nekih važnih vesti.
0: Mene ne, sad se setio, evo šta mene baš jako smara, ljudi koji mi zvocaju, ali mi zvocaju iz nekih razloga što ja, iz nekih, to, da, razloga zbog koje ja uopšte ne razumem, što sam se pokvario, ne znam. Da, jako sam se iznervirao, zašto? Kako se nešto desi, kako ja, recimo, živim u zgradi, živim na trećem spratu i kako čujem nešto na polju, ja odmah trčim na terasu. Moram da vidim šta je.
1: Ja sam taj. Slavica.
0: Da, ja čak imam i sliku, bez zezanja, kako nešto, mrtav sam, gladan bio, ali se nešto na polju dešavalo, neko se svađao. Ja sam uzeo ceo tanjer, izašao na terasu i ovako jedem na terasu.
1: Presenta.
0: Tako je, i gledam. I onda ljudi, šta ideš ti, šta te zanima? Pa kako da me zanima? Hoćete da mi kažete da vas ne zanima kad se neko svađa da slušate?
3: Kako ne, ja izađem u hodnik.
0: Jeste!
3: Pa ono odjekuje se. Ili ako je malo ono, ako su bliže, onda kroz špijunku, ako gledam ko ide.
0: Tako je, bravo, nisam jedini omljene, hvala ti što ste me podržali u ovome. Ljudi, imate, vidim i po poruku, imate još to što da kažete, ali mi nažalost više nemamo vremena. Nećemo završiti emisiju, samo ćemo stavimo pauzu, je li tako?
3: Da.
1: Može.
0: Tako da ćemo nastaviti kada? E sad bi trebao papa ovdje da nastavi, znaš ti da objasniš kada nastavljamo?
1: Nastavljamo u petak na Hit FM-u, ista tema, isti ljudi, možda to ćemo vidjeti.
0: Možda Stefan ozdravi, možda ćeš biti ti, možda će pap da ode, možda će doći Ognjen, u svakom slučaju bit ću ja.
1: Eles vam je tu, on vam je sigurica.
0: Tako je, šalim se. Ej, ljudi, čujemo se u petak na Hit FM-u, Ognjene, hvala što si upao u posljednjem trenutku.
3: Hvala tebi, hvala vama, Sofija.
0: Hvala
1: mojoj
0: publici, hvala fanovima. Hvala svima koji su glasali za mene.
3: Svima koji su me pitali.
0: Sofija, hvala. Hoćeš da se i ti kažeš sada, nema na čemu.
1: Nema na čemu, hvala kolega, zadovoljstvo. Hvala kolega dva, zadovoljstvo je sarađivati sa vama.
0: Tako je, hvala mnogo. Ljudi, ostanite uz Hit FM. Ne, ostanite uz Teddy Radio, izvinjavam se. U nastavku se očekuju samo hitovi.
3: Ćao.
2: Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Kazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Nekad smo trčali kući zbog TV-a. Danas TV čeka nas. Move. Gledaj kad želiš, kako želiš. Mtel. Imate prijatelje.
4: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osjeća.

0: Marketing TDI.
1: Tivat dobija novu adresu luksuza i hedonizma. U Donjoj Lastvi uskoro se otvara hotel Oliz by the Sea, a od 15. juna i Luma a la carte restoran. Spoj mediteranskih ukusa, vrhunske gastronomije i jedinstvenog ambijenta. Vidimo se u Tivtu.
0: Marketing TDI radija 067-561-999. Slušate TDI.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Odlična ponuda ovog ljeta, ljetnje gume Linglong, izvrsne performanse uz povoljnu cijenu i čak 84 mjeseca garancije u ponudi kod Kemo Impex partnera. Kemo Impex.
3: Marketing TDI Radija 067-561-999.
4: Miroir, dis-moi qui est le plus beau. Quitte à devenir mégalo,

0: snaga nije u brzini, već u kontroli. Tvoja igra. Tvoja mjera. SBBet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
3: Chemoimpex.me.
2: Poručite online.
4: Chemoimpex.
5: Marketing TDI Radija 067-561-999. Slušate TDI.

Marketing TDI. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Samo hitovi.
1: You know, I want your money.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Prema nezvaničnim informacijama, albanske političke partije u Crnoj Gori pripremaju formalno ujedinjenje u jedinstveni politički subjekt, čime bi po prvi put bila stvorena jedinstvena politička organizacija Albanaca na državnom nivou. Sporazum predviđa objedinjavanje albanske alternative Demokratskog saveza Albanaca i Albanske nacionalne unije.
2: U okviru drugog poziva Fonda projekata malih vrednosti i projekta Embrace, koji provodi Hrvatska agencija za malu privredu, inovacije i investicije, potpisani su ugovori za novih 26 projekata prekogranične saradnje za ukupno 76 mikro i malih preduzeća iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ukupna vrednost ovih projekata iznosi oko 5,68 miliona evra. Treći sastanak petog saziva koordinacionog tela za upravljanje procesom digitalne transformacije održan je u Podgorici uz učešće predstavnika nadležnih institucija i partnera iz javnog i privatnog sektora, saopštili su iz Ministarstva javne uprave. Kako navode, na sastanku je razmatran napredak u realizaciji ključnih aktivnosti iz oblasti digitalne transformacije sa posebnim fokusom na jačanje međuinstitucionalne koordinacije i sprovođenje strateških ciljeva razvoja digitalnog društva u Crnoj Gori. Dodaju da je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka kao i akcioni plan strategije digitalne transformacije za 2026. čime je potvrđena posvećenost nastavku i ubrzanju reformi u ovoj oblasti.
1: Crna Gora će naredne godine dobiti zakon prema kojem će javne institucije i preduzeća te državna uprava imati obavezu da nabavljaju hibridna i električna vozila. Efekat je smanjenje uticaja štetnih gasova koje proizvode automobili. To je najavljeno na sednici Zelene poslaničke grupe gde je razmotrena strategija razvoja saobraćaja, uticaj na ekonomski razvoj i ekološku održivost.
2: Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore izvršio uzorkovanje površinskih voda i crvenog mulja na lokaciji bazena u zoni Kapa u okviru aktivnosti usmerenih na procenu stanja životne sredine i pripremu buduće sanacije tog područja. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja Severa Damjan Čulafić ocenio je da rezultati predstavljaju važan osnov za definisanje nultog stanja i planiranje daljih mera zaštite i sanacije. Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova organizovao je i uspešno realizovao nacionalnu terensku vežbu Podgorica 2026 koja je održana 26. maja na sportskom aerodromu Špiro Moguša u Podgorici. Vežba je organizovana u okviru priprema za predstojeću požarnu sezonu sa ciljem provere spremnosti lokalnih i državnih kapaciteta za odgovor na velike požare na otvorenom prostoru, posebno u uslovima nepristupačnog terena i povećenog rizika usled visokih temperatura, suše i jakog vetra. Elektroprivreda Crne Gore i opština Nikšić potpisale su memorandum o saradnji kojim je uspostavljen okvir za realizaciju projekta Nikšić brine program obroka sigurnosti usmerenog na pružanje kontinuirane podrške najugroženijim građanima tog grada. Iz EPCG su kazali da je program osmišljen kao odgovor na potrebe građana koji se nalaze u stanju socijalne potrebe sa posebnim fokusom na korisnike materijalnog obezbeđenja, starije osobe bez porodične podrške i jednoroditeljske porodice.
1: Sa četiri trake na bulevaru Tivat Jaz, prema rečima direktora Uprave za saobraćaj Radomira Vuksanovića, bit će asfaltirane do kraja ove sedmice, čime će saobraćaj biti znatno relaksiran što se tiče turističke sezone na kompletnoj deonici. On je kazao za radio televiziju Crne Gore i da predstoji postavljanje elektro i hidroinstalacija u trotoarskom delu. Vuksanović je naglasio da je bilo u javnosti skepticizma da li će uspeti da se završi ovaj posao do 1. juna, ali zahvaljujući predanom radu zaposlenih, obećanje nadležnih će biti ispunjeno. Muslimanski vernici od 26. do 30. maja slave Kurban Bajram, jedan od najvećih islamskih praznika koji simbolizuje žrtvu, veru, solidarnost i brigu za druge. Zvaničnici Crne Gore čestitali su vernicima praznik.

0: Vašington očekuje da će u narednih nekoliko dana doći do produženja primirja, upozorivši da se mora doći do rešenja za Ormuzski moreuz. IDF je pojačao udare na položaje Hezbolaha dublje unutar teritorije Južnog Libana.
1: Evropa nije na vreme insistirala na pregovorima sa Rusijom i sada mora da hitno je preispita strategiju prema ratu u Ukrajini, izjavio bugarski premijer Rumen Radev. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem je zatražio pomoć od njega i od Kongresa SAD zbog nedostatka opreme potrebne za protivvazdušnu odbranu u Ukrajini, posebno antibalističkih raketnih kapaciteta.
0: Nakon ukrajinskih napada na civilne ciljeve u Rusiji, Moskva je zapretila novim talasom sistematskih udara usmerenih na centre donošenja odluka, vojne objekte i komandna mesta u Kijevu. Ukrajina je mogući napad i upozorenje za evakuaciju stranih ambasada iz Kijeva ocenila kao drsku provokaciju, dok je Pariz saopštio da ne planira da evakuiše svoje državljane. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će se sastati u četvrtak na zahtev Kijeva.
1: Iako je nedavno generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije proglasio epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i u Ugandi, epidemiološki rizik je nizak kada je reč o Evropi, rekla je šefica kancelarije SZO u Crnoj Gori Mina Brajević. Kako je kazala, radi se o jednoj ozbiljnoj epidemiji i SZO procenjuje da je rizik u ove dve zemlje visok, kao i na nivou čitavog regiona Afrike.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: U četvrtak, tokom prepodneva, pretežno sunčano, na severu umereno oblačno uz uslove za slabu kišu, u drugom delu dana promenljivo oblačno i nestabilno uz uslove za kišu ili pljuskove sa grmljavinom, prvenstveno u severnim i centralnim predelima i planinskom zaleđu Boke. Vetar umeren do jak severni, na jugu veći deo dana slab do umeren promenljiv. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 18 do 33 stepena.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
3: Marketing. TDI. Marketing TDI Radija. 067 561 999.

0: TD Radio.
1: Samo hitovi.

0: Slušate sportski program.
1: Košarkaši Oklahoma nalaze se na korak od velikog finala NBA lige nakon što su sinoć na domaćem terenu savladali San Antonio 127-114 u petom meču polufinalne serije zapadne konferencije. Aktuelni šampion vodi 3-2 u seriji, a plasman u veliko finale će pokušati da ostvari u noći između četvrtka i petka, kada će San Antonio biti domaćin šestog meča. Oklahoma su do pobede vodili Shai Gilgeous-Alexander sa 32 i Alex Caruso sa 22 poena. Jared Kane je postigao 20, Chet Holmgren 16, a Isaiah Hartenstein 12 poena. Očigledno je da smo igrali bolje, to je play-off serija. Ako pogledate bilo koju play-off seriju koja traje najmanje 6 utakmica, bit će nekih teških mečeva. Takav je bio i prethodni za nas, rekao je trener Oklahoma Mark Dano. Najefikasniji kod San Antonija bio je Stephon Castle sa 24 poena. Julian Champagne je dodao 22.

0: slušate sportski program.
1: Kadetska reprezentacija Crne Gore porazom je otvorila evropsko prvenstvo u Estoniji, pošto je Danska slavila 2-1 u Talinu. Gol odluke postigao je Omran Katar u 76. minutu, nakon što je prethodno Mark Djokaj doneo izjednačenje. Selektor Radovan Kavaja smatra da je nerešen rezultat možda bio i najpravedniji. Remi bi možda bio najrealniji, ali moramo pre svega da čestitamo kvalitetnoj ekipi. Danska je nametnula svoj ritam i stil igre, bila jaka u duelu i pravila nam probleme, posebno u prvih pola sata, rekao je Kavaja. Crna Gora je nakon izjednačenja imala nekoliko dobrih situacija da dođe i do preokreta. Kasnije smo se stabilizovali, izjednačili i imali dve šanse da preokrenemo. Mislim da bi utakmica otišla u drugom pravcu da smo bili mirniji u završnici, dodao je selektor. Kavaja je istakao da se razlika u intenzitetu igre oseti protiv najjačih evropskih selekcija. Plaćamo danak na iskustvu, ali i ligi koja nema dovoljan intenzitet. Kako utakmica odmiče, dolazimo u podređen položaj, a posle drugog gola bilo je mnogo teško vratiti se, poručio je on. Crna Gora će u petak igrati protiv Italije, koja je na startu savladala Francusku 1-0.

0: slušate sportski program.
1: Xavi Pascual na kraju sezone napušta Barcelonu, a španski klub na klupi želi da vidi Željka Obradovića. Kako prenose španski mediji, Obradović će uskoro doneti odluku gde će raditi naredne sezone. Prema njihovom pisanju, Barcelona je sada jedan od glavnih favorita. Obradović je bez posla od 25. novembra prošle godine kada se rastao sa Partizanom. Prednost Barcelone mogla bi da bude činjenica da Obradović ima kuću u najvećem gradu u Kataloniji i da često boravi tamo tokom leta. Tokom 1994. godine je radio u Badaloni, predgrađu Barcelone, kada je Juventud odveo do titule šampiona starog kontinenta. Kao potencijalni kandidati da angažuju Obradovića, ovih dana su se spominjali Panathinaikos i Hapoel iz Tel Aviva.
0: Sportski program.